0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι, αυτά είναι τραγούδια.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: pali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime znati, možda ćeš i zaplakati za mnom.
1: Sofija, 99.1.
2: Plovdiv, 106.5.
1: Varna, 106.3.
2: Бургас, 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Важно е да знаеш.
3: Добро утро, това е Важно е да знаеш, предаването, в което даваме полезни съвети по всякакви теми от живота. Лилия Борисова, адвокат и медиатор, е мой събеседник и тази неделя, а темата е наследяване на дългове. Какво е важно да знаем, ако попаднем в такава ситуация и какво трябва да направим, ще разберем в следващите минути. Добро утро, радвам се да ви чуя.
4: Добро утро, благодаря за поканата, аз също се радвам.
3: Една тема, която предизвиква за мнозина неразбиране, много страхове. Какво е важно да знаем, може ли един човек да наследи и задължения на близък човек, който е починал?
4: Така, това е една тема, която, за съжаление, всеки един от нас рано или късно през живота си се сблъсква. И да, когато ни се случи, първо заради неприятното събитие, шока и мъката, която изживяваме, изведнъж се оказва, че трябва да се занимаваме и с много други неща, юридически, от които не разбираме. И да, не наследяваме само апартамента, а наследството включва и задълженията на наследодателя, които той е имал при живе.
3: А какви дългове може да наследим? И как всъщност може да проверим има ли човека такива?
4: В много случаи, когато стигнем до този момент, всъщност ние не знаем какво точно наследяваме. И затова е много важно своевременно да можем да се организираме и да направим проверка всъщност какво наследяваме ние, и освен активи, така наречените имоти, дали има и пасиви. Защото в активите, освен имоти, парични средства, други движими вещи, които можем да наследим, то ние наследяваме и дълговете. И за това е хубаво да направим веднага необходимите проверки. Можем да направим проверки с удостоверение за наследници, да отидем да извадим справка, така наречената справка от Централен кредитен регистр към БНБ, да видим какви кредитни задължения наследяваме, към кои институции, в какъв размер са, да направим справка, например, в Национална агенция за приходите, има ли публични непогасени задължения, също така да направим справка в имотен регистър, какви имоти ние наследяваме. Можем да направим справка и за това какви автомобили наследяваме, така че можем да открием какво наследяваме, дали това са активи или активи и пасиви, а понякога, за съжаление, се случва, че наследяваме само пасиви, т.е. задължения.
3: И именно, за да бъдем по-конкретни, в тези пасиви задължения могат да се включат банкови кредити, заеми, задължения към държавата, нали така?
4: Точно така, задължения към частни лица, задължения към частни лица. Заемите могат да бъдат не само към банкови и небанкови финансови институции, може да се към частни лица и други задължения, например, за които нашия наследодател е осъден, причинил е различни вреди, има влезли в сила съдебни решения, образувани са изпълнителни производства срещу него. Можем да наследим различни задължения за битови сметки дори. Така че задълженията могат да бъдат много и разнообразни.
3: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика, останете с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес си говорим за това, възможно ли е да наследим дългове на наш починал роднина и какви трябва да са действията от наша страна, за да не ги изплащаме. Говори Лилия Борисова, адвокат и медиатор. А как се определя кой отговаря за дълговете на починал човек? Да речем едно тричленно семейство, с един от родителите става нещо, остават, да речем, майката и детето. И двамата ли поемат дълговете и задълженията на починалия роднина?
2: Точно така, закона казва, че преживелия съпруг наследява поравно заедно с децата, които имат, в случая дали са едно или повече, няма значение. Така че да, в такава ситуация, за съжаление, и преживелия съпруг и децата, които остават, поемат по равни част дълговете на починалия. Сега, тук е много важно да се знае, че на практика се получава, например, децата все още не са навършили пълнолетие и те наследяват дългове. Те имат право, след като навършат 18 години, имат срок от една година да преценят дали да приемат наследството или да се откажат от него. Защото в много случаи, когато имаме повече дългове, отколкото нещо, което можем да придобием като актив, тогава най-добрият вариант е да се откажем от наследството. Точно за това, когато попаднем в тази ситуация, е хубаво да направим пълно проучване, да видим какво наследяваме, какво разполагаме, за да преценим ние да приемем ли това наследство или не, да се откажем от него. Така че, когато става въпрос за деца, които не са навършили пълнолетие, те имат това право, след като навършат 18 години, да преценят. Освен това, закона казва, че един наследник, когато има съмнение за това какво всъщност той получава, дали не са повече дългове, отколкото активи, има право да приеме наследството по топис. Това е една специална процедура, уредена в закона. Подава се искане до районния съд и там се описва всичко, каквото не е известно като активи и пасиви, и ние придобиваме наследството по топис. Така че аз горещо съветвам, когато ние не сме сигурни, не можем да направим пълно проучване и всъщност не знаем какво може да изникне в някакъв момент, да приемаме наследството по топис, защото след това можем да отговаряме за дълговете на

0: починали, само до размера на това, което сме придобили като наследство. Тоест няма как да плащам от собственото си имущество и джоб на дълговете на починали, ако той не ни е оставил толкова активи.
1: Какво представлява приемането на наследство по опис? Там е описано всичко подробно. 1, 2, 3, 4, 5 активи, пасиви?
0: Да, разбира се, това, което ни е известно. Много бърза процедура. При необходимост, разбира се, хората могат да се обърнат за съдействие към съответния юрист или специалист. Подава се искане до районния съд, точно в този смисъл да бъде прието наследството по опис. Каквото може ми ни е известно като имущество, ние го сами го заявяваме, също така като дългове също заявяваме. И с това се изчерпва процедурата, вписва се в специална книга, в съответния документ, че сме приели наследството под опис и така ние сме защитени в някакъв момент от това да се окаже, че дълговете са много повече от имотите, паричните суми или другите неща, които са оставени в наследство.
1: Но не можем да приемем активите, а да откажем пасивите.
0: Не, за съжаление не можем. Или приемаме всичко, или се отказваме от всичко. Или, както казах, приемане под опис. Сега тук едно много практическо нещо, което мога да предложа, а може би виждам, че не се използва доста често и хората не знаят за него. Това е продажбата на наследство. Можем да продадем всичките права и задължения, имоти и задължения, които имаме на лице, което желая да ги купи. Така че много често да речем, нашия наследодател оставя дружества, работещи дружества, оставя активи, оставя същото време обаче и банкови кредити, например. Наследниците не са в състояние да се организират, да менажират цялата работа, всичките активи, съответно да обслужват пасивите, така че много често се случва да не знаят какво да правят. Така че това е един вариант да продадем наследство. Продаваме както активите, така и пасивите и всъщност сме спокойни за това, че няма да ни търсят за някакво задължение в последствие.
1: Още от важно е да знаеш след още от най-добрият микс от песни. Останете с Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Можем ли да наследим дългове, а не само активи от наш починал близък роднина? Това е темата на Важно е да знаеш тази неделя, говори адвокат Лилия Борисова. Има ли някакви срокове, в които трябва да се приеме това наследство по опис, трябва да се случи?
2: Да. След като се открие наследството, наследството се открива със смъртта на наследодателя. Срокът е 3 месечен, срокът е кратък, така че хубаво е, когато изпаднем в такава ситуация, бързо да се организираме и да може да предприемем съответните юридически действия, за да не се окажем след това в състояние, в което да се наложи да плащаме за чужди дългове. Тоест да приемем наследството и в последствие да се окаже, че в наследството няма почти никакво имущество, но пък много дългове. Затова преди да приемаме наследството е добре да проучим и да сме запознати какво точно наследяваме, защото сроковете са кратки. Също така, ако вече сме се отказали от наследството и разберем, че сме направили грешка, няма как да върнем назад и да кажем, правихме грешка, отказах се от наследството, сега искам да го приема, вече не може.
1: Ако наследяваме жилище, то обаче е купено с ипотечен кредит, как стои там въпросът? Тук хем имаме актив, хем имаме някакво задължение към банката. Същия ли е принципа?
2: Същия принцип, ако наследяваме имущество, което да речем е с банков кредит, разбира се, ние ще отговаряме и за задължението за погасяване на вноските и на кредита. Сега, когато говорим за ипотечни кредити, много често, дори в много голяма част от случаите, когато се отпуска ипотечен кредит, те са на по-високи суми и по принцип винаги има и застраховка живот. Трябва да се провери от наследниците, има ли изключени застраховки живот, какви рискове покриват, за да може всъщност да се възползват от тези застраховки, защото те се включват именно заради това.
1: Може ли да бъдем принудени да приемем наследство?
2: Не, няма как да бъдем принудени. Можем да бъдем призовани да заявим приемаме ли или не наследство и ние да преценим дали да го приемем, но няма как да бъдем принудени да сторим това.
1: А какви права имаме, ако да речем живеем в България, затова ми хрумва сега и тази ситуация, при която кредитор или ЧСИ по някакъв начин, свързан с дълговете на починалия наш роднина, ни притиска за плащане? Как трябва да реагираме преди още да сме заявили волята си, дали ще приемем наследство или не?
2: Да, много, много често срещано на практика почива близък или роднина и наследниците всъщност разбират за дълговете точно от съобщения от часа или директно от идване на някакъв запор. Така че тогава, докато все още не сме приели наследството, можем да поручим, да видим какви са задълженията, дали задълженията са повече от активите, които ще получим и точно тогава е момента ние да преценим дали да приемем наследството или да се откажем от него, така че не е късно, можем да го направим и тогава. Но много важно е този момент на приемането и може би тук да стане ясно на слушателите какво значи да приема наследството. Наследството може да се приеме или с изрично изявление до районния съд, а по последното постоянно местожителство на починалия, което изявление се вписва в една специална особена книга, по същия начин се вписва и отказ от наследство, но ние можем да го приемем и чрез наши фактически действия. Например, почива нашия наследодател, оставени имот, имущество, ние отиваме, почваме да си го ползваме, почваме да си плащаме данъка, даже подаваме си там декларация за наследството, какви дялове, какво придобиваме и след това в един момент обаче разбираме, че има дългове и казваме ми, аз искам да се откажа, вече не може. Вече с нашите фактически действия ние сме изразили, ние сме показали, че ние приемаме това наследство, почваме да си го използваме като наше. Това е едно фактическо дете и вече нямаме как да се откажем. Затова бъдете много внимателни или, например, наследяваме суми в банкова сметка.

0: отиваме, теглиме тези суми, харчим ги и в един момент разбираме, че има дългови, казваме, искам да се откажа. Да, но вече ние с предходните си действия сме показали, че сме приели наследството.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: За наследяването на дългове от починали роднини си говорим днес във Важно е да знаеш. Мой събеседник е адвокат Лилия Борисова. Още една ситуация ми хрумва в главата в момента. Двамата, които са наследници на човека, единия не иска да приеме наследството, другия обаче държи.
2: Да, няма пречка, единия се отказва и по този начин уголемява дела на другия. Така че може да се случи това. Това, че един се иска, а друг не иска, по никакъв начин не са обвързани един с друг и не се ограничават.
1: Възможно е просто и двамата да си заявят волята и този, който се откаже, няма какво да покрива, другият вече при него идват, ако има, не дай си Боже, дългове.
2: Идва всичко, да. Точно така вече и следващия може да се откаже, и следващия, и така реално може по целия ред наследници да се откажат. Има много случаи, в които наследодателите оставят само задължение и по този начин се отказват всички наследници.
1: Как да завършим? Вашият съвет накрая.
2: Ами, въпреки така нещастното събитие, което ни се е случило, съветвам всички да проверят, да проучат и да се информират за правата си и за действията, които да предприемат на първо място, за да не се окажат в последствие в неприятна ситуация, при която да се чудят какво да правят и как да плащат чужди дългове.
1: Много благодаря. Лилия Борисова, адвокат и медиатор в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш. Хубав ден желая.
2: Хубав ден и от мен.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиер Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерът Александър Пулев и Атанас Пеканов. Премиери, двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването на конкурентоспособността и привличането на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. За днес в Пловдив, окръжния съд, е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившия приятел на дъщеря им, 23-годишния студент Ивелин Цветанов. Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година, около 4 часа сутринта. Ивелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. След издирване бе задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание 15 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Израелската армия ще продължи да действа изпреварващо в ивицата Газа, предупреди началника на генералния щаб генерал лейтенант Ял Замир, цитиран от Франс Прес. Той обеща да продължи преследването на отговорните за атаката от 7 октомври 2023 година, извършена от палестинската ислямистка групировка Хамас. Израелската армия ще продължи да действа проактивно и в съответствие с установения принцип. Във всички ситуации да защитаваме селищата и жителите и да пазим тяхната сигурност. Няма да допуснем по границите да се формира заплаха, каза Замир, при посещение на израелските войски в палестинските територии, се посочва в комюнике на армията. Подкрепените от Иран йеменски хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера. Това са 8-ят и 9-ят танкер, станали мишена на групировката от началото на блокадата миналия месец. Саудитските власти не са коментирали ударите. Военният говорител на хутите Яхия Сария заяви в видеообращение, че с няколко балистични ракети е бил успешно поразен саудитския петролен танкер Уафа в северната част на Червено море край бреговете на Янбу. По-късно той съобщи, че балистичен ракет е атакуван и танкерът Дейзи в Аденския залив. По думите на Сирия, блокадата вече е принудила Саудитска Арабия да използва северния маршрут чрез Червено море за износ на петрол. Затова ще увеличим атаките срещу саудитските петролни танкери в северната част на Червено море, за да затворим всички точки за достъп и да попречим на преминаването им, заяви той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА 48 игра силно и завърши 1-1 при гостуването си на Панатинайкос, първи матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският отбор беше абсолютно равностоен на именития си съперник и можеше дори да си тръгне като победител от Атина. Домакините откриха резултата в 21-та минута. Сантино Андино центрира в наказателното поле, където Адриано Ягушич, сточен удар с глава, не остави шансове на вратаря Петър Маринов. 5 минути по-късно вратаря

0: на българския тим се отличи с важно спасяване след опасен удар на Стефан Деврай от границата на наказателното поле. ЦСКА 1948 възстанови равенството в 31-та минута. Федерик Масиел изведе отлично Ектор Куейър по десния фланг. Испанецът нахлу в наказателното поле, преодоля защитник и подаде към Георги Русев, който отблизо прати топката във вратата на Иняки Пения за 1-1. Най-добрият шанс за пълен обрат се откри пред ЦСКА 48 в 58-та минута. След бърза контратака Атанас Илиев изведе Георги Русев сам срещу Пения, но националът не успя да преодолее испанския вратар. Така двата отбора оставиха развръзката за реванша, който ще определи кой ще продължи към плейофите на Лигата на конференциите. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област. За премахване на крайпътна растителност съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се извършват в платното за Бургас в отсечката между 50 и 53 км, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! 10 минути минават след 7 на днешният 6 август, когато Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници.

празника Преображение Господне. Празникът се пада по време на Богородичния пост, днес е разрешена риба обаче. Иначе в народните вярвания Преображение се свързва и с прехода от лятото към есента, слънцето обръща гръб на лятото, поглежда към зимата. Природата започва постепенно да се променя, нощите стават по-хладни, въпреки че все още имаме тропически нощи. Водата в реките и езерата се вярва, че изтива, времето започва да се обръща към есента. Според традицията, на този ден днес се носят първите озрели плодове, най-често грозде, ябълки и круши, които се освещават по време на празничната служба и след това се раздават за здраве и благополучие. Да бъдем здрави, да си пожелаем. Аз съм Вера и започва срещата ни в Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина имаме на разположение поредният горещ ден. Жълт кот е в сила за горещо време за почти цяла България, а днешният ден е с продължителност 14 часа и 18 минути. Да си го направим хубав, приятен и да не обръщаме внимание на лошотията около нас. Добър четвъртък, добър 6 август, започваме!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Движението в участъка Долна Вереница Монтана от 102 до 114 км се осъществява поетапно в една лента заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци до 9 август е ограничението. Продължава до утре включително между 7 и 15 часа да се премахва край пътна растителност на територията на автомагистрала Струма между километри 37 и 86. Това налага промяна на организацията на движение. Поетапно и в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в една лента, като превозните средства ще преминават в свободна. А във времето от 8 до 17 се полага маркировка поетапно и между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата, както и по пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите се извършват поетапно и отново се извършва движението в лентата, в която не се работи. Една новина в аванс за всички софиянци, използващи градски транспорт и по-скоро трамваи. От полунощ на 8 август трамвайна линия номер 10 ще се движи от ЖК Западен парк до Централна гара, а се закриват трамваи с номера 12, 15 и 18. Трамвайна линия 13 ще се движи от ЖП гара Захарна фабрика до квартал Орландовци. Разкрива се и временна автобусна линия с номер А10ТМ, която ще свързва метростанция Витоша с метростанция Стадион Васил Левски.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec.

0: Партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 7.33 стана. Добро утро. Във времето за добри новини ще отскочим до Националната астрономическа обсерватория Рожен, която днес от 11.30 часа ще бъде домакин на тържествено събитие, посветено на 150 години от Априлското въстание. Регионален домакин е областният управител на област Смолян Георги Пепеланов. Проявата се провежда под егидата и ще бъде открита от председателя на Българската академия на науките Евелина Славчева. Всички гости ще могат да се запознаят с изложбата Априлското въстание 1876 в съдбата на членовете на Българското книжовно дружество, а кулминацията ще бъде връчването на сертификат на Националната астрономическа обсерватория Рожен като първи звезден обект номер едно. Знаете, обсерваторията е едновременно национална научна инфраструктура, символ на Родопите и място, което всяка година привлича хиляди посетители. Ако не сте били никога до този момент, може да си подарите едно изживяване в Националната астрономическа обсерватория Рожен. Не е казано, че трябва да е днес, този уикенд, следващия или когато просто намерите време. Поздрави за всички, които ни слушат в района на Смолян.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния Ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният Ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Сега в Била. Вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Мия и Дарко и Бараба в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 7.48 е в четвъртък сутрин заедно. Минаваме и поставяме началото на днешния 6 август. И докато в България има жега и има предупредителен код от синоптиците за високи температури до 38 градуса, не така стоят нещата по света. Там температурни рекорди и екстремни температури има. Знаете ли, че всеки шести британец прибягва до крайни мерки, като спане в кухнята, отсъствие от работа или резервиране на хотел, за да се справи с тези горещи вълни? Това отчита една организация, проучването и още около 4 милиона души са използвали импровизирани решения за охлаждане на домовете си, като поставяне на алуминиево фолио, картон или влажни чершафи върху прозорците. За да стигнем до моите приятели в Япония, те винаги са една технологична крачка или даже повече преди всички останали. Преди време ви бях разказвала за една пералня за хора, която бяха създали, която служи едновременно като баня и спа център. Сега отговарят на екстремните температури с ново изобретение – хладилник за индивидуално охлаждане в жегите. Много компании вече са го закупили за своите служители. Там температурите 40 градуса се усещат като 45 заради голямата влага. И тази кутия за персонално охлаждане, наречена... Не мога да го прочета това от японски по някакъв начин. Външно прилича много на хладилниците за напитки, тези хладилните витрини, както ги знаем, използвани в магазините. Предната врата е от прозрачно стъкло, но за удобство на ползващите вътре има и седалка. Предназначена и за масови събития навън, като концерти, фестивали, там където климатик няма как да сложиш. Направен е да се пренася лесно на колелца, да се поставя на място, да се включва в електрическата мрежа. Въздухът във вентилаторите се охлажда до 5 градуса по Целзий, но в кабината температурата не пада под 15. Много е икономичен от към електроенергия. Влизаш, можеш да за 20 минути да го ползваш, освежаваш се, без да настиваш, без да си предизвикваш някакви здравословни неразположения. Хем си охладен, хем си си починал, какво по-хубаво, браво на японците. Пускам ви Васил Найденов сега и Джули за разсънване и ви пожелавам да ви е прохладен четвъртък, а трябва да си намерите такова местенце някъде днес.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиер Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерът Александър Пулев и Атанас Пеканов. Премиери, двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването на конкурентоспособността и привличането на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. За днес в Пловдив, окръжния съд, е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившия приятел на дъщеря им, 23-годишния студент Ивелин Цветанов. Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година, около 4 часа сутрин. Ивелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която

0: събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. След издирване бе задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Израелската армия ще продължи да действа изпреварващо в ивицата Газа, предупреди началника на генералния щаб генерал-лейтенант Ял Замир, цитиран от Франс Прес. Той обеща да продължи преследването на отговорните за атаката от 7 октомври 2023 година, извършена от палестинската ислямистка групировка Хамас. Израелската армия ще продължи да действа проактивно и в съответствие с установения принцип. Във всички ситуации да защитаваме селищата и жителите и да пазим тяхната сигурност. Няма да допуснем по границите да се формира заплаха, каза Замир, при посещение на израелските войски в палестинските територии, се посочва в комюнике на армията. Президентът на Иран Масуд Пазешкиан заяви, че контактът с върховния лидер на страната Мучтаба Хаменей в момента е много труден, предава Франс Прес. Хаменей, който беше ранен при американско-израелски удар, довел до началото на войната в Близки изток, не се е появявал публично, след като наследи баща си, загинал при същата атака. В момента е много трудно да общуваме с него, но въпреки това неговото присъствие остава огромен източник на сила за нас, за да можем да продължим напред, заяви Пазешкиан. Мучтаба Хаменей не присъства и на погребалните церемонии на баща си миналия месец. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА 48 игра силно и завърши 1-1 при гостуването си на Панатинайкос, първи матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският отбор беше абсолютно равностоен на именития си съперник и можеше дори да си тръгне като победител от Атина. Домакините откриха резултата в 21-та минута. Сантино Андино центрира в наказателното поле, където Адриано Ягушич сточен удар с глава не остави шансове на вратаря Петър Маринов. 5 минути по-късно вратаря на българския тим се отличи с важно спасяване след опасен удар на Стефан Деврай от границата на наказателното поле. ЦСКА 1948 възстанови равенството в 31-та минута. Федерик Масиел изведе отлично Ектор Куейър по десния фланг. Испанецът нахлу в наказателното поле, преодоля защитник и подаде към Георги Русев, който отблизо прати топката във вратата на Иняки Пения за 1-1. Най-добрият шанс за пълен обрат се откри пред ЦСКА 48 в 58-та минута. След бърз за контратака, Атанас Илиев изведе Георги Русев сам срещу Пения, но националът не успя да преодолее испанския вратар. Така двата отбора оставиха развръзката за реванша, който ще определи кой ще продължи към плейофите на Лигата на конференциите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24 и 25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: През нощта на 6 срещу 7 август временно се променя организацията на движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за почистване на пътните знаци. За изпълнение на планираните дейности във времето с по-слаб трафик, преминаването през съоръжението ще се ограничава частично, като превозните средства ще се пренасочват поетапно в изпреварващата лента. В тръбата за Варна от 21 часа на 6 август до 0 часа на 7 ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0.30 до 6 часа на 7 август тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

сърцето. Слушахме заедно Тони Стораро и новата му песен «Липсваш ми любов», а това е Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Навлизаме във втория час. Добро утро! 8 часа и 10 минути показва часовника в студиото на Радио Веселина. Аз съм Вера и поглеждам към хороскопа за днешният 6 август. Зодия Овен, днес предпазливостта ще бъде по-ценна от героичните постъпки. Доверете се на вътрешния глас, избягвайте спорове с близки, с колеги и не се опитвайте на всяка цена да доказвате правотата си. Телци, лесно ще привличате симпатии днес, ще печелите доверието на хората около себе си. Денят е подходящ за нови контакти, за бизнес партньорства, но е хубаво да обърнете внимание на здравословното си състояние. Близнаци, работата може да върви по-бавно от очакваното, но със сигурност ще получите ценна подкрепа. Не пренебрегвайте съветите на доверени вам хора, а ако възникнат някакви недоразумения, подходете с търпение. Раци, не се доверявайте на красиви обещания, на чужди съвети. Днес най-сигурният и добър ориентир за вас са собствените ви решения. Хубаво е да бъдете честни с хората, които прекрачват границите. Зодия Лъв, ще получите приятна финансова изненада днес. Не харчете обаче веднага, изчакайте, защото има риск във финансово отношение.

0: отношение. В личния живот малките жестове ще бъдат високо оценени. Деви, не насилвайте събитията, оставете се днес по течението, работете по текущите задачи или пък търсете информация, която ви е нужна за бъдещи проекти. Зодио Везни. Днес много представители на вашия знак ще бъдат късметли, избранници на съдбата, работата ще ви спори, проблемите изчезват, животът ви просто ще бъде като песен. Наслаждавайте се максимално на деня и гръбнете всяка възможност, Везни. Скорпиони, вие пък наблюдавайте всички около вас, анализирайте и с присъщата си проницателност ще осъзнаете кой какво би искал да направи. Намесвайте се само при необходимост и без много шум, пазете територията и интересите си. Стрелци, не бива да се натоварвате с чужди проблеми днес, изпълнявайте само най-необходимите си задачи, спокойното темпо ще ви помогне да избегнете излишното напрежение. Козирози, днес няма да ви липсва вдъхновение, ще намерите и оригинални решения на позабравени и стари проблеми, а в отношенията си с по-висшестоящите трябва да бъдете дипломатични и вие да избягвате споровете. Като цяло споровете не са градивно и хубаво нещо. Зодия Водолей, ако планирате срещи и разговори, по-добре свършете всичко преди обяд. След това забавете темпото и не се опитвайте да насилвате и хората, и събитията. И завършваме с представителите на Риби, които ги очаква един активен ден, изпълнен с разговори, срещи, новини. Луната в Телец ще ви помага да изразявате мислите си спокойно и убедително, Риби. Ще ви донесе деня повече яснота във финансовите отношения. Ако ви предстоят преговори или подписване на документи, днес е денят за това.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си. Информиран.

Ана Бекота и още от най-добрият микс от песни. След малко добро утро, встана 8:20. Тръгваме на разходка по морето с нещо изключително красиво, което предстои, което са го виждали и всички, които са били в София, гости на София. Говоря за второто морско издание на фестивалът за дигитално изкуство Лунар. Онова светлинно изкуство, което наистина създава шедьоври. То тръгва по морето за лятното си издание. Утре от 7 до 10 август ще мине през 5 курорта на Южното ни Черноморие, Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Светлинно изкуство обаче, което ще преобрази не само градската среда на тези курорти, но и така едни от най-завладяващите и привлекателни за туристите природни забележителности, които са разположени на брега на морето. Видеомапинг спектаклите, които са част от програмата, ще се проектират в повторяемост, а светлинните инсталации ще са с запалени светлини за целия период на събитието от 7 до 10 август, така че публиката

може да се наслади на всички. Лунар море от светлини е с напълно безплатен достъп до всяка една от четирите вечери от петък до понеделник включително от 21 часа до полунощ. Артисти от България, Германия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария и Франция са тези, които са направили инсталациите, интерактивните творби. Всичко започва от Лозенец утре, там Северната скала ще се превърне в платно за видеомапинг шоу, вдъхновено от ритмичната връзка между лунните фази и морските приливи. И само на метри от спектакъла, пък на пристанището в Лозенец, приказен воден балет ще изпълнява блестящи, ще се видят изпълнени от блестящи лебеди. След това отиваме към кулминацията в програмата тази година на морското издание, което ще бъде колективното видеомапинг шоу «Даровете на морето». То ще преобрази фасадата на Народно читалище Георги Кондол в Царево. Аудиовизуалният спектакъл ще прикани три международно признати студия и артисти да предложат на брега своя дар от морето. В Синеморец се завършва всичко, ще мине и през Варвара, онази малка китна Варвара между Царево и Ахтопол, за да завърши в Синеморец. В двора на лятната сцена посетителите ще могат да, също да се превърнат и в съавтори на една безкрайно разгръщаща се приказка, както ви казах, от утре 7 август до 10 включително, между 21 часа и полунощ. Лятното морско издание на фестивала на светлинното изкуство в 4 курорта Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна.

0: терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежа на ивентим
3: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 8.36. Добро утро и приятен и безаварен път на всички, които ни слушат. Масово шофьорите в България сме свикнали да използваме приложенията. Едното е Waze, другото е Google Maps, няма значение. И там да сигнализираме дали за някакви ремонти на пътя, коли в на пътното платно или пък в сложени камери на полицията. Съдът на Европейския съюз постанови, че държавите членки имат право да ограничават показването на сигнали за определени полицейски проверки в навигационните приложения като Waze и Google Maps. Важно е обаче да се отбележи, че няма обща забрана за целия Европейски съюз. Решението не премахва автоматично предупрежденията и не за

Продължава държавите да въвеждат ограничение, просто дава една законова възможност, която всяка държава трябва да прецени дали да направи тези ограничения или не. Всичко тръгва от Франция, където властите вече разполагат с такъв механизъм. Основно за проверки за алкохол, наркотични вещества, издирвани лица, специализирани полицейски операции. Решението не засяга сигналите за катастрофи, както ви казах, задръствания, препятствия на пътя, опасни участъци и всякакви други предупреждения. До момента и двете приложения продължават да работят по действащите правила. Въпросът е дали други държави ще последват примера на Франция, ще започнат постепенно да ограничават тези предупреждения и доколко има резон в това нещо, защото от една страна държавата, която има право да осъществява всякакъв контрол, от друга страна пък потребителите, които имат право на информация, предстои да разберем.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express.

0: база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Емил Йорданов на финала на Капучино. Поредната класация, статистика, която изкарва България на първо място, но не в позитивен план. Освен, че сме по пътища лоши катастрофи на първо място в Европейския съюз, България е и на първо място сред страните от Евросъюза по дял на хора, които пушат цигари всеки ден. Това показват данните на Евростат. В страната ни 26,3% от хората на възраст над 16 години всеки ден пушат цигари или употребяват други тютюневи изделия. Поглеждам по разпределението за полове. У нас 34,7% от мъжете пушат и 18,7% от жените. Пак сме на първо място и по тази категория. По възрастови групи най-големият дял на всекидневно употребяващи тютюн и свързани с него изделия е групата между 35 и 49 години. На следващо място се нарежда възрастовата група от 25 до 34 и следва 50-64. Как стоят нещата след нас? България на първо място, които на хората, които пушат всеки ден. След това се нареждат Швеция и Хърватия, а най-малко употребяващи тютюн хора има в Нидерландия. Многоточие оставам тук, замислете се, не е трудно да откажеш цигарите, трябва воля, но за всичко в този живот трябва воля и желание. Владо Димов и Жозефин до 9, така приключва Капучино на днешният 6 август. След 9 обаче ще се чуем отново в играта 5 от 5.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Задържаните при спецакция срещу производство на фентанил вече са 10. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинение. При претърсвания на адреси антимафиотите са намерили оръжие и криптопорфейли. Оказва се, че постройката, ползвана за депо в квартал факултета, не е на столичната община, а на Селскостопанската академия. Първи в следите на престъпната група влизат антимафиотите в Русе. Така през април полицаите започнали да следят пътя на наркотика. Всички проследени сделки са били пресичени още в хода на разследването. До момента 10 задържани, 3 производители и 7 разпространители. Престъпната група е разработвана от ГДБОП в продължение на 4 месеца. Предполага се, че лабораторията за фентанил е започнала работа някъде в началото на годината. Следи от опасни наркотици са открити в София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Нивото на река Дунав в български участък остава критично ниско и продължава тенденцията към спад. При Русе тази сутрин е отчетен воден стоеж от минус 97 см спрямо условната кота 0, предаде БГНС, позовавайки се на данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Ниски водни нива се отчитат и при останалите основни хидрометрични станции Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Температурата на водата по български

0: Българския участък е между 26 и 28 градуса. Значителна част от българския участък на Дунав между речните километри 374 и 610 продължават да действат намалени габарити на фарватера заради ниските водни нива. В редица критични участъци плавателният път е с намалени дълбочина и ширина, което налага ограничения за корабоплаването. Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на финален етап. От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват финални подробности. Оттам обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари, през повечето време Ормузкия проток остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с мощни удари, ако не се отвори протока, а по думите на вице-президента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време. Като много сериозна заплаха за сигурността определи случая с намирането на дрон на летището в Лайпциг германския вътрешен министър. Работата на един от най-големите товарни хъбове в Европа за кратко спря, след като на една от писите беше открит дрон с експлозиви. Според близки до разследването, безпилотната машина е намерена близо до украински транспортен самолет. След свикано спешно заседание на силовите ведомства, министърът заяви, че започва разследване и не бива да се спекулира с произхода на дрона и как е стигнал до пистите. По думите му обаче, това не е аматьорска работа, а много прецизна операция, дело на професионалисти. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев отпадна още в първия си двубой на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Германеца, който беше поставен под номер едно в основната схема, загуби от нидерландеца Тайон Хрикспор с 6-7, 6-2, 6-4 в матч от първия кръг. Това беше първа среща за Зверев след финала на Уимбълдън миналия месец, в който той отстъпи на италианеца Яник Синер. Германеца не успя да намери ритъм след първия сет и допусна обрат срещу Хрикспор. Поражението на Зверев дойде малко след като втория поставен в турнира Феликс Оже Алиасим се отказа от участие. Канадецът трябваше да започне над преварата пред родна публика, но се оттегли заради контузия в гърба, получена по време на тренировъчно занимание в понеделник. Отпадането на двама от водещите поставени играчи още в началото на турнира значително промени картината в горната част на схемата в Монреал. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24 и 25 градуса. За премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка на автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км до 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Време да проверим с каква тактика ще влезете в четвърти кръг на играта 5 от 5. Здравейте, 9 минути след 9. Аз съм Вера и съм ви приготвила един спортен въпрос. Един от най-успешните футболисти на нашето време ще търсите днес. За да участвате обаче, припомням, че трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни. Ако сте се включили с верен отговор от понеделник до вчера, седите и чакате да дойде петък. В юношеските си години този футболист играе в местен отбор като лявбек, докато треньорите не забелязват неговия талант в атаката и днес е един от най-добрите нападатели. Бил е упорит в следването на мечтата си, когато е бил дете, да бъде футболист и за това му се налага 5 пъти седмично да пътува по 4 часа и половина, за да отиде на тренировка. Един футболист, който след местния отбор в родината си минава през отборите на Базел, Челси, Фиорентина, Рома и още, за които ще ви разкажа малко по-късно. Ако вече имате предположение кой е този гениален футболист, 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Ако играете през сайта, трябва да влезете на radioveselina.bg в секция игри, да изберете играта 5 от 5 и там да попълните регистрационната форма. Have a-

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Един обичан футболист от всички фенове на футбола по цял свят търсите днес. Една истинска голова машина и един пронизващ ляв крак. Първият си професионален договор подписва едва когато е на 14 години. Юрген Клоп казва за него, че е един от най-великите за всички времена. А самият футболист признава, че обожава шах. И във всички интервюта, в които дава, споделя, че всеки ден играе шах онлайн. Записан е в историята като първият футболист, който печели престижната награда играч на годината от асоциацията.

0: Асоциацията на професионалните футболисти три пъти в своята кариера. Кой е той? 087-880-1080 и radioveselina.bg.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка.

0: на България.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област. За премахване на крайпътна растителност съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се извършват в платното за Бургас в отсечката между 50 и 53 км, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

да разказвам повече сега. А в родината му, преди години, когато има президентски избори, народа упражнява протестен вот, задрасква официалните кандидати, на които са кандидати за президенти, и написва неговото име върху бюлетините. Един от приякорите на този футболист е Фараона. А кой е той? Последни две песни време да кажете вие. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
7: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни

0: танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Търсихте един футболист, който вчера официално беше представен в новия си клуб и пред публиката на абсолютно препълнен стадион. Един футболист, който ще играе с номер 61. Кода на Трабзон, това е и отбора му. И ставаше дума за египетския национал, който 34-ма от вас успяха да разгадаят, Мохамед Салах. Него бях скрила. Най-често предполагахте, тъй като имаше и грешни отговори, освен Димитър Бербатов, Ерлинг Холанд, за който бях ви питала назад във времето в играта 5 от 5, и Килиан Мбапе. Това бяха най-честите грешни отговори, имаше и други варианти. Мохамед Салах познаха 34-ма от вас. Искам да поздравя дамите, които още в началото на фактите, които ви разказвах от неговия живот, успяхте да го разгадаете. И така, претендентите за спечелване на седмичната награда от 25 евро до момента са 92-ма. Утре обаче предстои да изиграем последния кръг, да направим рекапитулацията и да разберем при кого ще отидат тези пари. Много интересни неща. Една история, която се твърди обаче, че не е потвърдена все още на 100%, е, че през 2007 година Мохамед Салах, който е герой за своята родина, крадец опразва дома на баща му в Египет и е заловен от полицията. И Салах не само, че отказва да подаде обвинение срещу мъжа и да го съди, но му дава пари и му помага да си намери работа, за да се оправи в живота. Невероятен футболист, чупи рекорди по голове. Футболните обувки са поставени в секцията след успешният му първи сезон в Англия, в секцията за древен Египет на Британския музей като символ на съвременната културна значимост. Пожелаваме му много успехи и в турския клуб, и тези, които следят мачове, със сигурност ще бъдат така с удоволствие, ще гледат неговите изяви. Тук приключва играта 5 от 5 за днес. Тея Тайрович за финал с Плаво море. Аз съм Вера. Желая ви един прекрасен четвъртък. Светлана след 10 тук на моето място.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 37 годишен мъж починал след жесток побой край младежкия хълм в Пловдив. Пострадали открит в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и изчупвания, въпреки усилията на лекарите, починал часове по-късно. Разследването продължава, полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички обстоятелства около случая. Мъжът е от град Кричим, работи в селското стопанство и е помагал на различни земеделски производители. Полицията иззела записите от охранителните камери на заведенията и търговските обекти, които се намират близо в района. Междувременно разследващите подчертават, че работят по всички възможни версии за този случай, а към този момент има задържани лица тинейджери, сред които има и непълнолетни. Днес се очаква полицията и прокуратурата да представят повече факти и обстоятелства около случая. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликта между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителя на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Заради жегите АПИ ограничи движението на тирове по магистралите в най-горещите часове. Тези мерки изобщо не се харесват на превозвачите. В свое открито писмо те реагираха до премиера и до ресорните институции. От АПИ ни уверяваха, че асфалта вече е съвременен, европейски, отговарящ на високите изисквания и на далеч по-високи температурни амплитуди. Това нещо ни беше потвърдено и от настоящото ръководство преди около месец. Същото ръководство, което в момента издава тези заповеди. Когато питаме защо така се случва, няма отговор. При опити за среща с регионал министър, такива ни се отказва, заяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камерата на автомобилните превозвачи в България. Той обясни, че в момента камиони се спират в аварийната лента или на пътния банкет без никакви условия за водачите. Украински дронове атакуваха през нощта петролната рафинерия Славян Нефт Янус в Ярославска област, съобщи Киев Индипендент. Разпространени в социалните мрежи кадри показват голям пожар в рафинерията, разположена на над 700 км от украинската граница. Губернаторът на Ярославска област потвърди атаката с украински дронове и съобщи за ограничения на движението по пътя към Москва, без да коментира пораженията по рафинерията. Славнефт Янус е най-голямата рафинерия в Централна Русия и сред петте най-големи страната. Тя преработва около 15 милиона тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и авиационно гориво, втечнен газ и мазут. Аз съм Емил Йордан. Данов, още новини след час. Пари Сен-Жермен, който спечели за втори пореден път Шампионската лига преди малко повече от 2 месеца, загуби от испанския втородивизионен Майорка с 0-3 в първата си предсезонна контрола, играна в Палма де Майорка. Това става седмица преди финала за Суперкупата на Европа срещу английския Астън Вила. Френският шампион беше лишен от много от националите си, като треньора Луис Енрике заложи на много млад тим. А сред титулярите бяха 16-годишният Аксел Кукуба и 17-годишният Давид Боли. Като сред тях бяха вратаря Матвей Сафонов и Хвича Кварцхелия. Капитана Маркиниос и португалците Жоао Невеш, Витиния и Нуно Мендеш не пътуваха за Испания. Световният шампион с Испания Фабиен Руис, мароканецът Ашраф Хакими и френските национали Брадли Баркула, Дезире Дуе, Осман Дембеле, Люка Ернандес и Лоран Зир Емери ще се присъединят към тима в следващите дни. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24 и 25 градуса.

0: До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област. За премахване на крайпътна растителност съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се извършват в платното за Бургас в отсечката между 50 и 53 км, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сърцето ми е ваше. Здравейте и добър ден. Аз съм Светлана и днес отново от ефира на радио Веселина. В забавната част на деня изпращам поздрави с пожелания за много здраве и много усмивки. Ма как се е наместил календара между 5 и 6? В първия момент се зачурих 5 или сме 6 или сме, абе две мнения по въпроса няма, трябва да сме 6. Четвъртък, месец август, който леко полеко се преплъзва и хоп, докато се усетим е изчезнал. Така, с песен на Offenbach Over You започваме, веднага след това ще слушаме много и разнообразна музика. Както знаете, най-добрият микс от песни е тук в ефира на радио Веселина и това, което мога, разбира се, да кажа е, че професионализма да направиш този микс е всъщност деликатният момент, който задържа публиката ни вече толкова много години. Не е просто да бълваш хит след хит, а деликатният момент да не претоварваш слушателя, в същото време да го държиш за ангажиран. Концепцията е много добра. И така, днес в VIP зона по радио Веселина съм подготвила едни интересни проучвания на тема какво предпочитат хората в горещините, как да се справят с натоварения график и всичко останало, въпреки че е лято и някак си организма иска всичко да му е спокойно, приятно, лежерно. Е, няма начин да отметнем още няколко задачи. Абе, останалото ще ви го разкажа след малко. Какво още ще научите, ако останете с VIP зона? Започваме!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Василина. Точно се бях така заровила в графика на Кейт Бланшет, която наскоро в интервю сподели, че води борба с това, че не може да спи повече от 4 часа на нощ. Ао, положението е много сериозно. Минимум 6 до 8 часа, знаете, са необходими. Въпреки, че казва, че най-успешните хора постигат повече от всички останали до момента, в който седнат да закусват, това със сигурност е вярно за Кейт Бланше. Тя твърди, че винаги става в 5 сутринта. Прави разходка, нахранва пилетата си, разхожда кучетата си, след това прави леден душ, след това тича до училището, там където е мястото, в което живее, кара си децата, връща се обратно. Да, всичко това преди да започне да работи. Обожава късните вечери. Обожава всъщност времето, когато денят си заминава, идва вечерта и някак си спокойствието, тишината. Аз също просто не мога да ги дочакам последно време. Но тези 4 часа нощ всъщност от специалистите алармират, че е изключително лошо, стресово за нея, при което има възможност организма изведнъж да рухне, което на практика, казва тя в интервюто, означава, че ако сега не се погрижи за себе си и за твоя спокоен сън, няма скоро да го направи. Това е положението. Много години тя се е лишавала от сън и почивка само и само, за да има възможност и да бъде пълноправен член и човек, който се грижи за семейството си и да развива тази динамична кариера. Трудна, изключително трудна кариера. Слушаме вече антибиотика. На любов прилича.

0: Балканка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

са го гледали и разбира се очакват с нетърпение още. Мога да ви кажа, че беше един невероятен експеримент. В Гърция този тип формати възникват по време на коронавирус, когато изпълнителите нямат възможност да бъдат до своята публика. Големите радиостанции ги събират и заснемват музикални шоута по този начин. Приятен разговор на водещия с изпълнителя, междувременно сетове с песни. И така всъщност публиката има възможност да бъде заедно с изпълнителите, тъй като знаете, че по време на коронавируса всички заведения и особено заведенията за партита бяха затворени. Та са закъснени. Ние в България вече има такова шоу. Ние продължаваме с Gypsy Kings, Bamboleo, до рекламите и още.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Кауфланд карт Екстра.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добре, че не е тема на моето предаване. Имам чувството, че като стана сутринта и врат на сайтовете, горе-долу да проверя къде какво се случва, докато си открия моите новини, които ги подготвям, за да си говорим заедно с вас, и направо косата ми побелява.

продавам, а само докато стана сутринта и държавата дължи вече 6 милиона и 100 хиляди по две дела. Първата новина е, че парламента плаща 6 милиона евро обезщетение на Баневи по спечелено окончателно дело и това май е на последна инстанция. Другата новина, която видях в графата забавни новини, че Константин удари джакпота, държавата му плаща 95 хиляди евро, човека е съдил, спечелил е делото и вероятно ще си ги прибере, но не искам да влизам в подробности с тези две новини. Не те са обект на така темите, които обсъждаме. Просто мила моя родина, скъпа татковино, държава наша, България, не ти е лесно на теб. С този начин, по който те менажират, малко нещата не са както трябва. Сега поглеждам към новините в 11. Какво са подготвили колегите новина? Най-актуалните новини от изминалия час, прогнозата за времето, спорта, трафика и се чуваме отново. А до края на този час компанията на Йоргос Кокосайлс, Тони Дачева, Йоргос Ливанис и Андромахи, сега Ла Музика на Михаил.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентските избори ще бъдат решени на балотажа. Голямата интрига е кой ще се изправи срещу Илияна Йотова. Около това мнение се обединиха социолога Кънчо Стойчев, журналиста Силвия Великова и бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски пред Нова. Според Кънчо Стойчев, интригата за втория кандидат е в ръцете на ГЕРБ. Ако ГЕРБ пропусне тази възможност, това ще бъде края на партията, заяви Стойчев. По думите му на Мирослав Севлиевски, основният въпрос е какъв модел на управление ще изберат избирателите. Другият въпрос е дали Йотова може да командва Радев, коментира той. Силвия Великова не се съгласи с тезата, че Илияна Йотова непременно ще бъде продължение на Радев. Познавам я лично, като човек и политик, и смятам, че тя може да налага собственото си мнение, каза журналиста. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация. Това заяви премиера Румен Радев повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от еврейски произход. Министър-председателят подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различните етноси и религии. Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност, нещо повече. През Втората световна война България спаси от ужасите на нацистските концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, посочи той, призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достоинството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Премиера Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да помогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година. Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери, посочи министър-председателя. Израелската армия съобщи, че двама израелски войници са били убити, а 4 други ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко 1 човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност посредничеството на Съединените щати. Формуския проток танкер е подал информация за отекнали 2 експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман, съобщи Reuters. Корабът и екипажът му са в безопасност. В Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на Купата на Лигата в САЩ, след като отбеляза 2 победения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис. Аржентинската звезда вече има 14 гола в 12 мача в турнира, като изпревари габонския нападател Денис Буанга, който има 13 попадения. Начало на атаката за първия гол на Меси даде новото попълнение на Интер Майами Каземиро. Меси се завърна на терена в събота, като влезе като резерва през второто полувреме на мача между Интер Майами и Кълъмбъс Крю 2 на 2.

0: това в Major League Soccer. Аржентинецът поднови тренировки с американския си отбор 10 дни след загубата на националния му отбор срещу Испания на финала на световното първенство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. През нощта на 6 срещу 7 август временно се променя организацията на движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус за почистване на пътните знаци. За изпълнение на планираните дейности във времето с по-слаб трафик, преминаването през съоръжението ще се ограничава частично, като превозните средства ще се пренасочват поетапно в изпреварващата лента. В тръбата за Варна от 21 часа на 6 август до 0 часа на 7 ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0.30 до 6 часа на 7 август, тръбата за София, движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Отварям ви, влезте, заповядайте, настанете се удобно и да си изкараме хубаво и следващия час заедно в VIP зона по радио Веселина с много музика и много настроение.

междувременно с усмивка ви напомням, че днес така имаме някои доста интересни... задачки извън сценария. Така че в днешния четвъртък ви призовавам да провокирате още добро настроение сега в компанията на Саша Ковачевич и преди това Алиса с Moonlight Floor.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, в 11.14 само напомням на всички, че днес е един голям християнски празник. Преображение, преображение Господне. Освен всичко останало, според традицията, народните вярвания, празникът Преображение се свързва с прехода от лято към есента. Ау, колко тъжно! Смята се, че от този ден природата започва постепенно да се променя. Нощите стават по-хладни, водата в реките и езерата изсива, времето започва да се обръща към есента. И освен всичко останало, днес имен ден празнуват Сотир, Светла, Светлин, Светлина, Сияна и Сиян. Ми бъдете честити и да сме честити, както се казва. Но аз тези календари, кой кога празнува и какво празнува, смятам си основните имени дни и това е. Така че Преображение Господне е честит празник на всички. След малко от ефира на Радио Веселина продължаваме с Пепи Христозова, която ще ми гостува на живо в ефира на Радио Веселина. Веднага след рекламите с нея имаме хубави изненади, празнични изненади.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания.

0: компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Това е VIP зона с Светлана. Днес по радиото ще говори
1: Пепи Христозова, фолклорната изпълнителка, е мой гост и на мен е изключително приятно да я посрещна. Освен, че ми донеси разкошни лакомства, аз съм на диета, повярвайте ми. За секунда ме спечели. Добре дошла, Пепи, много се радвам. Лятно настроение и усмивки да донесем на нашите слушатели.
2: Здравейте, радвам се, че отново съм тук с нови песни.
1: Абе не, една-две нови песни. Едната е с твоята сестра дует, другата е самостоятелна. Разкажи ми първо за дуета с твоята сестра. Искам много специално да я поздравим. Те са две сестрички, душички, които много често са заедно в студиото. И освен самостоятелни кариери, развиват и много семейни проекти.
2: Да, тази песен, която решихме да запишем отново, наша любима песен от детството ни, песента се казва «Кажи, кажи, бедни ми рибарио». И това е стар шлагер, любима песен на много хора. Затова решихме да я направим, само че отново благодарение на Сандрито.
1: Ах, този Сандрито!
2: С модерен аранжимент песента прозвуча по друг начин. И тук сега искам да отбележа и специалното присъствие и музикално присъствие на Евгений Желязков. Той е уникален китарист. Всички, които са чули и ще си пуснат песента «Кажи, кажи, бедни ми рибарио» и ще чуят Евгений и ще го видят до нас в клипа.
1: Чудесно! Пожелавам и на двете ви много успех.
2: Благодаря.
1: Междувременно твоята самостоятелна песен аз съм е подготвила да я чуем. «Бърза и бърза и конче» се казва тя.
2: Да.
1: Каква е нейната история?
2: Ох, аз много обичам да пея за любов, за истинската любов.
1: За кончета.
2: Да, за тази обич към домашните любимци.
1: Ами, и, да, защо не?
2: Да, и песента е от може би от две седмици е така в ефир. Пее се за истинската любов между мъжа и жената и за момчето, което толкова много бърза да стигне до любимата си с неговото любимо конче.
1: Добре, да, сега на видеото на «Бърза и бърза и конче», тази хубава българска фолклорна песен, така виждам, че ми причаш малко на кълбойка леко с тази сламена шапка. Има ли препратка към кънтри музиката или не?
2: Снимахме клипа на една конна база и идеята беше по този начин да се снимам на Радослав Георгиев, нашия оператор.
1: И него го поздравяваме. Радо Багера.
2: Да, това беше негова идея.
1: Шапката?
2: Да се появя в този стил, този начин в клипа.
1: Има вкус.
2: Да, много благодаря. Така че снимахме на конната база с кончета. Танцорите от танцов ансамбъл Средец танцуваха там. Танцува и моята племеница Ивет. Така че стана много хубав, интересен.
1: Страхотен купон сте си направили по време на видеото. Това е най-хубавото нещо, което може да си подарите.
2: Да, аранжимент отново е на Сандрито и тук сега искам да благодаря на Гъмзата. Той свири с тромпета. Това е трета песен, на която той ми свири и много се радвам, защото така по този начин песните ми стават по

0: специални и много отличителни.
1: Добре, де, преди да пуснем песента и преди да те изпратим, много ми се иска и една друга тема да захванем. Тя е с вашите пътувания по страната.
0: Да.
1: Днес на всичкото отгоре е един толкова хубав български празник, Преображение Господне. Пряко, разбира се, като послание и като българска традиция, любовта на българите към българската фолклорна музика. Разкажи ми, като пътувате из страната, има ли възрастова граница на хората, които слушат вашата музика? Има ли наистина такава любов към старите, към новите песни?
0: Искам да кажа, че при мен няма такава граница. От най-малките до най-големите в България слушат моите песни, което така изключително много ме радва. Ето сега и новата песен. Изпращат ми клипчета, дечица, които пеят Бързе, бързе, конче. Едничкото пък дори като стихче, така, нали,
1: да,
0: си беше подготвила.
1: Да, научила текста.
0: Да, текста. Но ме много ме радва, така че...
1: Разбира се, аз и мисля, че любовта на българина към корените няма така лесно да изчезне.
0: Не, дори в момента се е засилил доста интереса към фолклорната музика и най-хубавото е, когато излязе да пея от сцената, знаеш, че се вижда всичко.
1: Да.
0: Като ви е припълнен ни площади, хората играят, веселят.
1: Жадни са хората, да, за хубави български празници.
0: Да, и не само. Забелязвам, че всички се подготвят се обличат с фолклорните износи по празниците.
1: Да.
0: Сега с сестра ми също на 22 август ще участваме на Жеравна с нашите песни.
1: Разкошно. Миналата година моята дъщеря ходи там.
0: Да.
1: Тя понеже не ми дава да и публикувам снимки, но пази си в телефона една снимка с красива носия като прекрасна млада българска девойка.
0: Уникално усещането там. Ние не гостуваме за пръв път на този фестивал Жеравна. Така,
1: на коя дата беше Жеравна?
0: А ние с сестра ми нашето участие на 22 август.
1: А иначе фестивала беше
0: 21,
1: между...
0: 21, 22 23-ти, мисля, че
1: чудесно, е чудесно. Ако имам възможност, ще дойда да ви гледам.
0: Радвам, облечена в носия.
1: Седно, между другото, последния път, когато бях там, в Жеравна, точно на този фестивал, имах усещането, че изведнъж слезнах от колата и влезнах в друго време, в друг свят.
0: Точно така.
1: С начина, по който се бяха облякли всички хора, в друга епоха ме пренесаха.
0: Точно така. Ние дори, моето семейство, и да пеем, ако пеем вечерта, през деня ходим на фестивала. Точно заради това да се усетим по друг начин, да се потопим в атмосферата.
1: Да.
0: Да си пренесем друга епоха.
1: Страхотно изкарване ви пожелавам. Благодаря на Пепи, че беше в студиото на радио Весели на лятно настроение. От нас да пожелаем честит празник на всички.
0: Честит празник и хубава музика.
1: Бързай, бързай, конче сега с премиера в ефира на радио Весели на хубаво лято.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Изпратихме Пепи Христозова, след като чухме премиерно по радио Веселина нейната най-нова песен «Бързай, бързай, конче». Поздравяваме и нея и нейната сестра. Им пожелаваме много изяви по българските фолклорни сцени. Междувременно, утре отново очаквайте свежа провокация с гости на живо от ефира на радио Веселина. В края на предаването ще ви кажа. А сега, без да губим време, бързаме за новините в 12. До тогава за Ферис Малас, Гергана, Теодоси и Метаксас. В началото са дуечик, не мога без теб.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на 158 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета в София. Разследването се наблюдава от окръжната прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, по случая са назначени редица експертизи. Властта обмисля създаването на гарантирани брандове за български стоки и специална маркировка за заведения, които използват местни храни и вина. Темата коментираха инженер Андрей Велчев от Сдружение за достъпна и качествена храна, председателя на Европейската фондация за подобряване на условия на живот Ивайло Калфин и икономиста Никола Янков по Нова Нюс. Според Калфин идеята има потенциал, ако бъде реализирана по модела на вече утвърдени европейски практики. Той даде примери с други европейски държави, където произходът на храните е ясно обозначен и се използва като предимство пред потребителите. По думите на Янков, инициативи от подобен тип традиционно се развиват от частния сектор, а не чрез държавно законодателство. Инженер Андрей Велчев обърна внимание на липсата на достатъчен контрол. Според него държавата не трябва да изостава от процесите в сектора, а да създаде ясни правила и механизми за тяхното прилагане. Липсата на реална конкуренция при възлагането на държавни IT поръчки и състоянието на киберсигурността в администрацията предизвикаха дискусия по Нова Нюс. Бившият заместник министър на транспорта и съобщенията Валерий Борисов и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов заявиха, че настоящия модел създава предпоставки за изкривяване на пазара и поставя под въпрос ефективността на електронното управление. Валерий Борисов смята, че сектора липсва конкуренция, като посочи, че през последните години Държавното дружество информационно обслужване е било поставено в привилегировано положение. Според Добрин Иванов, държавата не бива да създава монополни структури, а да гарантира равнопоставена конкурентна среда. Само конкуренцията може да осигури най-доброто качество на услугите на най-добра цена, заяви той. Полското правителство и католическата църква започнаха подготовка за планираното посещение на папа Лъв 14 в страната. Датата на първото поклонническо пътуване на американския понтифик до Полша все още не е определена, съобщава ТВП World. Полското външно министерство съобщи, че след уточняването на датата ще бъде създаден организационен екип. Предстоящото посещение ще бъде 12-тото папско посещение в Полша. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Менеджера на Арсенал Микел Артета заяви, че играчите му са разгневени след загубата с 1-3 от Реал Бетис Дъблин, въпреки че испанецът е доволен от реакцията им в предсезонната подготовка, предава Reuters. Бетис се възползва от поредица от грешки в отбраната на лондончани, за да отбележи 3 гола през първото полувреме чрез Родриго Рикелме, Нелсон Деоса и Пабло Форналс. Арсенал отговори с гол на Пьеро Хинкапие малко след изтичането на половин час игра. Очевидно има неща, които трябва да подобрим, някои положителни моменти.

0: които да извлечем от мача. Понякога един лош резултат е добър, за да се създаде още по-голям огън в сърцата им, каза Артета. Арсенал беше без няколко ключови играчи, сред които Деклан Райс, Букайо Сака, Еберечи Езе и Нони Мадуеке, докато Мартин Йодегор едва наскоро възобнови индивидуалните си тренировки. Английският шампион обаче излезе със силен състав, като Виктор Гьокереш, Кай Хаверц и новото попълнение Христос Цолис започнаха мача като титуляри. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Временно ограничено движението в двете посоки по пътя Созопол Приморско в района на река Ропотамо поради следствени действия. За идващите от Приморско към Созопол е въведен обходен маршрут.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 9 минути след 12, това е VIP зона с най-добрия микс от песни. Разбира се, най-забавната информация, четвъртък по обед, горещо е навън, а много музикално от ефира на радио Веселина. Сега... Домът на Нил Армстронг търси нов собственик. С една изключителна история, къщата може да бъде купена за 430 хиляди долара. Ще да кажа 430 долара, ама не. Имало е време. Знаете ли, когато 430 долара са били достатъчни да си купиш къща в Америка, ама сега вече не. Къщата, в която е израснал първият човек, стъпил на земята, американският астронавт, е обявена за продажба. Двоетажна сграда, строена 1908 година в щата Охайо, е оценена на 430 000 щатски долара. Новият притежател се надява да съхрани историческия й облик. Семейството на Армстронг се нанася в дома през 44-та година. Тогава бъдещия астронавт е тинейджър. Там изгражда модели, самолети, експериментира с аеродинамичен тунел в мазето, развива интерес си към авиацията. А на 16-годишна възраст дори получава пилотски лиценз. Две десетилетия по-късно човека отива в космоса. А 69-та година влиза в историята като първия човек стъпил на Луната. Макар къщата да не е отворена за посетители, тя е позната на мнозина. И така, множество предмети, фотографии, свързани с космоса, както и парче златно фолио от капсулата на Аполо 13, но то не се продава, да знаете. Така че, ако си търсите някакъв такъв ценен имот, ето, инвестирайте си парите там. Къде е по-доходоносно една Гърция, примерно, особено северна, да удариш за 230 хиляди евра една къща и да кажеш, бате, имам готина къща в Гърция. Това е друга тема. България не избира винаги такъв тип дестинации и инвестиции, но не за това исках да ви говоря. А това, което искам да ви кажа, ще го доразкажа след малко, така че не сменяйте частотите, останете с радио Веселина, DJ Дарки Джей сега. Бързат!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

най-добрия микс от песни по радио Веселина и разбира се предаването VIP зона, което продължава с Борис Илиев. Различни времена, както се казва, сезона на баладите. Той никога не е минавал, просто баладите си остават своя невероятен подпис във всяко едно хубаво време, нали? Преди обаче да продължим с Борис Илиев и различни времена, Константиновия мост се появи в пресъхналия Дунав. За първи път са документирани и заснети основите на древното съоръжение. Това е най-дългото мостово съоръжение на река Дунав през късната античност. Добре, че спаднаха силно водите, та се разкри още една древна находка. Това е Константиновия мост. Той започва от столицата тогава Улпия Еско, село Гиген сега. И продължава до Румъния. Най-дългото мостово съоръжение на река Дунав през онези години. Той е бил с дървена връхна конструкция и зидани каменни колони. Баладите. Винаги е време за една хубава балада.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Кауфланд карт Екстра.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
10: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
11: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
12: Къде-къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, Рике Повери сега с Коза Сей, рекламите, а след това още много и хубава музика. До новините в 13. Аз съм Светлана и какво щях да ви разказвам? Момент, че се разсеях. Ама как се разсеях? Само защото наши слушатели пишат в социалните мрежи до предаването VIP зона. И разбира се, цялата емоция на днешния ден някакси минава през тези, за мен поне, хубави послания, които ми изпращате. А сега към една новина, бангаранга новина, както се казва. Месеци след като обществената телевизия отказа да излъчи Евровизия заради Израел, испанската телевизия, най-сетне тя пусна цялата песен «Бангаранга». Испанската национална телевизия най-сетне реши, че ще пусне «Бангаранга». След отказа на страната да покаже Евровизия през месец май, това се случи благодарение на българските състезателки по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, които избраха да представят програмата си на фона на песента на Дара Бангаранга. Първоначално първенството бе излъчено пряко по един от каналите на националната телевизия. А макар и че една от страните основателки на Евровизия по-рано през годината, Испания отказа да участва. В знак на протест срещу включването на Израел в конкурсната програма, държавата не само не изпрати свой представител на песения конкурс, но и отказа да излъчи в ефир. Това е първия път, когато песента «Бангаранга», победител от тази годишното издание на конкурса, се излъчва в цялост в канала на обществената телевизия, специализирана в новини. Да, след победата на Дара и това се случи. Браво на българските момичета, и те помогнаха това. Тази година, знаете, следващата година всъщност, Евровизия ще бъде в България. Ох! Надявам се всичко да мине страхотно. Пожелавам го на всички и се надявам изданието на Евровизия от България да бъде едно от най-хубавите, наистина. Реке повери сега. Коза се и 12:34 вече.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: πότε είχες πει.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на високорискови наркотици, съобщиха от прокуратурата. При акцията са иззети около 6 кг фентанил, оценени на над 157 милиона евро, произведени в две постройки край базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета. Под ръководството на прокуратурата са извършени над 20 претърсвания, изземвания, разпити и експертизи. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години, като двама са посочени като ръководители на групата. Всички са задържани за 72 часа, след което прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение. Премиерът Румен Радев обяви, че в рамките на бъдещия високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център в Доброславци ще бъде изграден и национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса. Проектът се реализира чрез публично-частно партньорство, за което вече е подписан меморандум. Радев подчерта, че теренът на бъдещото летище Доброславци не е използван от 25 години, ще се превърне в иновативен развоен хъб, който да направи България страна, която създава технологии. Центърът ще подпомага държавата в управлението на ключови процеси чрез космически данни. На територията на парка се планира и образователен кампус, който да подпомага развитието на кадри за космическата и отбранителната индустрия. РИОСВ Пловдив извършва засилено наблюдение на качеството на въздуха след пожара рано тази сутрин в предприятие на територията на Дунапак Родина. Огънят е възникнал около 3.30, достигнал е пик към 6 часа, а към момента е овладян, макар да имат леещи участъци. Изгорели са основно хартияни отпадъци, складирани на бали. Данните на автоматичните станции Каменица и Тракия не показват превишение на нормите за атмосферни замърсители. Около 7 часа е отчетено кратко повишение на фини прахови частици, което е нормално при подобни инциденти и не представлява нарушение на средно денонощните норми. Последващите измервания показват нормализиране като допълнителна мярка. Експертите извършват полеви измервания в района на село Скотаре. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Вратарят Возиня, героят на Кабо Верде от Мондиал 2026, беше посрещнат с грандиозно тържество в Сантьяго, след като подписа с чилийския грант Коло Коло. Хиляди фенове го приветстваха на стадион Монументал с музика, фойерверки и специална

0: церемония, в която планелката му беше донесена от парашутист. 40-годишният страж, включен в отбора на турнира на FIFA, заяви, че не е имал никакви съмнения да приеме офертата. Той подписа договор до края на сезона с опция за още една година. Според местни медии, заплатата му ще бъде около 44 500 евро месечно, значително по-ниска от възнагражденията на много други играчи от световното първенство. Възходът му като световна популярност започна след матча срещу бъдещите шампиони Испания, когато Кабо Верде измъкна 0-0 преди турнира в Лозиния. Имаше под 50 000 последователи в Инстаграм, а днес те са 29,5 милиона. Около и следобед главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Временно ограничено движението от двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо поради следствени действия. За идващите от Приморско към Созопол е въведен обходен маршрут по пътя Приморско през пътен възел Приморско-Ясна Поляна и по пътя Ясна Поляна-Ново Паничерево към път 1-9. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Добър ден, започва култовото обедно честито по Радио Веселина. На следващите 22 часа може да се поздравите на 0878-80-1080 или другия начин е да пишете в сайта radioveselina.bg в графата на прави поздрав. Песните са избрани вече. Първата е Борис Дари, Хубава Калина, Лагария Лагара, Лепа Врена, Къде си, Весела, Йоргос Ливанис и Страт с дуетна песен Александра Приович, Десислава и Ивана, Костас Доксас, Цеца, Анелия Илян, Илияс Грекус и Саша Матич. Това е началото, продължаваме до 15, 14 ще прекъснем за поредните новини по Радио Веселина, така че действайте!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Поздрави, честито по радио Веселина за Дари и Гюлнар от Руса. Специален поздрав, ей така, ама няма да е всеки ден, от една колежка. За Ицо Шипов, жив и здрав, бъди ти, любимата колежка от Мисира. Радослав Гурдев, спорна работа на групата от Асеновград, които участват селажи, най-вече за механика Ангел Бошков. За най-прекрасната жена Мерили, обичам те много, мило мое пато, пате от Илян Илиев от Горна Оряховица, 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg, така може да се

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.

0: От Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Жадни за любов, Десислава и Ивана, Happy Day, Костас Доксас, Цеца, Анели Елян, Илияс Грекос, Саша Матич. А, аз ги казах, бе. Аз знам колко часа вече. Тук има някой на живо, обаче опитайте отново. Поздрави с следващите песни. За рождения ден на една красива тинейджерка Даяна на 13 години. Желаем и здраве и щастливи мигове. Обичаме те. За Даяна поздравите са от Георги, Нина и Кристиян. Които са жадни да пият вода, които са жадни за любов, да слушат следващата песен.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Стоп!

0: Уфортинг Т5 Миаманте. Празнувай с нас!
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Ксипни!

0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито по Радио Веселина. Продължаваме след новините в 14 с Глория Път от Рози. Какво ще останете?

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожар край 69-я километър на автомагистрала от Тракия в посока Бургас е възникнал близо до пътния възел за Велинград. Огънят е тръгнал от сухи треви, а опитите на хора в района да го угасят не са успели. Поради високите температури и силния вятър, пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви. На място първоначално са изпратени два противопожарни екипа, а заради осложнената обстановка се насочват и допълнителни. В района работи и полицейски екипи, които следят за евентуално задимяване и са готови да ограничат движението по магистралата при необходимост. От пожарната призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта при наближаване на района, да увеличат дистанцията и да следват указанията на полицията. Организацията на евреите в България Шалом и други две еврейски общности са провели среща с главния секретар на МВР заради случая в Банско, при който италиански ученици от еврейски произход твърдят, че са били обект на антисемитски обиди от група български младежи. МВР уверява, че се извършва пълно изясняване на фактите, като конфликтът между двете групи се разглежда отделно от евентуални прояви на расизъм. Еврейските организации настояват, че антисемитизъм трябва да бъде категорично осъждан, защото подобни инциденти вредят на името на България като толерантна и сигурна държава. Те подчертават, че е важно да се разграничават евентуални хулигански действия от расистки мотиви, които трябва да бъдат разследвани самостоятелно. Премиерът Румен Радев също коментира случая, заявявайки, че езикът на омразата няма да бъде толериран. Той призова всички страни да бъдат внимателни в публичните си изказвания и да изчакат пълното изясняване на фактите. Радев подчерта, че чуждите граждани, които посещават България, трябва да спазват законите и да уважават обществения ред. Полицейско преследване Радо тази сутрин доведе до катастрофа при моста над река Ропотамо и временно затвори главния път Созопол-Приморско. Шофьор на автомобил с румънска регистрация не е спрял на подадена стоп-палка на граничен пункт Караагач, след което е последвало преследване с участие на два полицейски екипа. Колата се е движила с много висока скорост, стана остър завой, водачът е изгубил контрол и автомобилът е паднал от съоръжението. В колата са били двама испански граждани, които са откарани в болница. Единият от тях е в тежко състояние и е опериран. Полицията в Пловдив е задържала за подозрение за смъртоносния побой на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм, станал във вторник следобед. Жертвата е открита в подножието на хълма в безпомощно състояние, извидими следи от насилие от преминаващи граждани, които подават сигнал. Мъжът е транспортиран в болница, където по-късно е починал от тежките наранявания. Разследването продължава с активни действия за изясняване на обстоятелствата и мотивите, като към момента няма официална информация за брой и възрастта на задържаните. Кмета на Кричим Атанас Калшев съобщи, че жертвата е Георги Кузев от града и определи случая като изключително тежък с висока обществена опасност. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Реал Мадрид и Барселона са отправили идентични оферти към Манчестър Сити за привличането на Родри, съобщава журналистът Фабрицио Романо. Английският клуб приема и двете предложения, а решението къде да продължи в Мадрид или Барселона ще бъде изцяло на самия футболист. Реал Мадрид води преговори от седмици, но не успява да финализира сделката преди включването на Барселона. И двата клуба са готови да платят сходна сума за 30-годишния халф. Родри е в Манчестър Сити от 2019-та, има 298 мача, 28 гола и 32 асистенции, а през 2026-та беше избран за най-добър играч на световното първенство, което Испания спечели. Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Около и следобед главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Днес и утре между 7 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Глория предразположи един път с Рози до края на честител. Аз винаги слушам какво пее тя, но в случая накрая не се заслуша много, защото не мога да имам безрезервно доверие сега как да бъда жена. Въпреки че ако стана да жена, мога ми потръгнат нещата, но сега сме се събрали за друго. За какво сме се събрали? Да се поздравявате. Аз ще я поздравявам, ако пишете през сайта, ако се обадите на живо, вие сами ще направите това богоугодно дело. Поздрави за Николай и поздрави за Николай от жена му Симона. Всички песни до края, по-конкретно втората, която е на Весна. Първо ще има Боряна Карпузова и Велко Попов, Цветелина Веселинова и Майло, Ани, това е на гръцки нещо ще има, Елена Костов, Камелия. Ти си моя ангел, ти си моя бог. Антипас, так-так. Драгана Миркович, Джена, Елени Хадзидо и Шаван Шаолич за финал. Добър вечер, добър ден, здравейте.
2: Здравейте. Искам да поздравя моя съученик доктор Румен Лавов от Първа градска болница. Имаше рожден ден вчера на 5-ти. От неговата съученичка Боряна с песента Горчиво вино на Веско Маринов, ако е възможно.
1: Възможно е, песните се избират след 18 часа, винаги в обаното честито, те са избрани от който трябва, така че всички песни до края да бъдат за доктора и за неговия рожден ден, да е жив и здрав и все по-доволни пациенти. Хем по-малко, хем по-доволни.

специално за Роксана, Любчето, Красимира, Кака, Вили, Джаси, Равин, Каран, Йоги и Пешо с Сладкарския цех, град Съединение, да бъдат здрави и щастливи от Мария. Ангел Бошков поздравява колегите по случай започване на силажа и най-вече за Радослав Гурдев. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се преборите за любовта и за поздрав честито, за да разберем кого обичате.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението.

0: Радио ОН за iOS и Android.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиънци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиънци.

Дифузията продължава с Камелия, но преди това поздрави за жена ми Мери. Ето де, твой съм, хайде да видим сега ще се оправят ли нещата от мъжа ти, от който тя не може да се откаже. Жани Петрова поздравява Лидия Миланова от Макак. Идваме на басейн с

0: по Радио Веселина. Някой на живо, здравейте, добър ден.
1: Искам да направим един поздрав.
0: Направете.
1: За 10 от село Рамнище, с Етерпелица, беше най-добрата от тях, като да направим един поздрав.
0: Добре, кой да поздравява? Деси?
1: Васил Борисов от село Брисница.
0: Живи и здрави, приятен ден и на двамата. Защо

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

яката стая във фирмата и за най-новия член Влади от Ралица. Това беше всичко в обедното честито. Останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Арто Смивки започва да нагаслед новините в 15.

0: 91.2.
1: Смолян 94.3.
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Национално представително изследване на Gallup International Balkan, провеждано между 24 юли и 4 август, показва, че обществените нагласи към основните политически сили остават стабилни през първите 100 дни от управлението на кабинета Радев. Прогресивна България запазва високата подкрепа от изборите и би получила 42,3% при евентуален вот сега, следвано от ГЕРБ СДС 12%, продължаваме промяната 7,6%, ДПС 7%, Демократична България 6,3%, лек ръст отчита Възраждане 4,8% и БСП с 3,5%. Президентът Илияна Йотова остава политикът с най-висок рейтинг 48,4% одобрение срещу 30,2% неодобрение. Правителството на Румен Радев също има положителен баланс 42% одобрение, 33,6% неодобрение, а 24,4% не са формирали мнение. Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди на общината за събаряне на многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино. Делата са по жалби на фирмите Forest Club Варна и Венедикт 02, като заповедите засягат 12 сгради с над 40 апартамента. Съдът не отменя самите заповеди, а само блокира незабавното им изпълнение. Това означава, че сградите не могат да бъдат съборени, докато спорът не бъде окончателно решен. Магистратите посочват, че общината не е представила достатъчно мотиви, защо е необходимо спешно премахване преди края на съдебните процедури, нито е доказала законовите основания за подобна мярка. Столичният заместник кмет по транспорта Виктор Челушев съобщи, че метрото до квартал Левски Г ще бъде пуснато на 15 август, а официалното откриване ще се проведе ден по-рано. Новата отсечка е част от мащабното обновяване на градския транспорт, за което София осигурява допълнителни 265 милиона евро европейско финансиране. Средствата ще бъдат вложени в закупуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса, както и 16 нови метровлака за линии 1, 2 и 4, обновяване, което ще подмени над половината подвижен състав на метрото. Общината добавя и 177 милиона евро собствен ресурс. Столична община сложи край на продължилата повече от 7 месеца криза с непочистените улици в районите Слатина, Изгрев и Подуене, след като подписа договор за почистване, който влиза в сила незабавно. Очаква се нормализиране на ситуацията в рамките на до 2 месеца. Заместник кмета по екология Николай Недялков съобщи, че договорът е сключен на цена 134 евро за тон без ДДС, вместо първоначално предложените 143 евро. Което ще спести на общината над 2 милиона евро за 5 годишен срок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви преди утрешния матч с Локомотив Пловдив, че очаква трудно домакинство, тъй като съперникът е директен вертикален отбор с ясни идеи, а Левски трябва да намери точните решения, за да спечели. Испанецът подчерта, че екипът му винаги анализира всички варианти и се концентрира върху предстоящия матч, като отчита натоварването от последните срещи. По отношение на състоянието на играчите, Веласкес съобщи, че Евертон Бао е в перфектна форма. При Майкон решението ще бъде взето в последния момент. Треньорът коментира и часа на срещата. Според него по-късният старт дава повече време за възстановяване, а летните условия правят играта по-комфортна за футболистите и публиката, но това не е решаващ фактор за представянето. Около и следобед главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: И днес ще има нощно почистване на пътен възел Даскалово при 19-я километър на автомагистрала Струма.

0: Работата започва в 21 часа тази вечер и ще продължи до 4 часа сутринта. По време на дейностите движението ще бъде поетапно ограничавано във вътрешната и външната лента, както и по пътните връзки на съоръжението. Нощният режим е избран, за да не затруднява трафика през деня. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте в Арт усмивки по радио Веселина в предпоследния работен ден от седмицата, четвъртък 6 август. Ви казвам добре дошли и се надявам следващите 3 часа да бъдем заедно в прекрасните Арт усмивки. И аз, Милен, ще бъда вашия домакин, в който така съм приготвил интересни събития в света на културата и едно страхотно изложение, което ще ни така настрои на вълна. Изкуство, култура, но за него след 17-я час. Така че надявам се да бъдем заедно и да се потопим в този свят на любимата музика, разбира се, и културните новини, вдъхновяващите теми в следващите часове. Майли Сарас, като за начало на този музикален час, пожелавам на всички да имате много арт усмивки, хубаво настроение и да се забавляваме заедно на пук на жегата навън.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Започваме информационната разходка по културните новини из страната и използвам днешния четвъртък следобед, за да направим една изключително красива и мащабна културна разходка до Пловдив. А ако на 15 август имате път към града под тепетата, задължително се отбийте през площад Римски стадион. Точно там се открива впечатляващата изложба от 300-то издание на Международния фотосалон Пловдив 2026, която ще събере на открито над 140 от най-вълнуващите фотографии. Събитието се провежда под престижния патронаж на Международната федерация за фотографско изкуство и Националното сдружение Фотографска академия Янка Кьосева. А борбата за мястото в експозицията е била наистина оспорвана. Петчленно международно жури е разгледало и оценило над 4400 творби на близо 300 участници от 41 държави в 6 различни раздела. Особено радостен е факта, че има изключително силен интерес от страна на младите автори между 16 и 25 години, а петима младежи от България, Словения, Китай и Южна Африка са грабнали индивидуалните награди. Голямото отличие за най-добър автор в салона отива при Абхишек Басак от Индия. Изключително горди можем да бъдем и с родните ни таланти. Радослав Свирецов спечелил приза за най-добър български автор и травал разказвача Андрей Трифонов, който пък е отличен за най-добър пловдивски фотограф, а почетната диплома на община Пловдив е присъдена на Димитър Ерменко. Всички селектирани кадри ще обиколят света и в луксозен албум, а след Пловдив пътуващата изложба се отправя към музея на фотографията в Казанлък през октомври. Наистина впечатляващи фотографии, така че след 15 август посетете Пловдив, за да ги разгледате.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
0: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
0: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следващите секунди в арт усмивки се отправяме към Търговище, където културният живот се подготвя за изключително богат и пъстър сезон. Община Търговище финансира 12 нови проекта по програмата си Културен плюс с близо 42 000 евро от общинския бюджет. Проектите са наистина така вдъхновяващи и обхващат както града, така и читалищната дейност в региона. Центърът за младежки дейности подготвя авторската музикално-танцова постановка «Доброджанска приказка» по повод 25-та годишнина на обичания детски фолклорен ансамбъл «Шарено герданче». Музикалната школа по ноти пък ще отбележи своята 5-та годишнина с голям концерт-спектакъл «Повярвай в мечтата». Много интересна идея пък имат учениците от професионалната техническа гимназия «Цар Симеон Велики». Те ще заснемат града с дрон и ще подредят мобилна изложба под надслов «Търговище от птичи поглед». В програмата влизат още 15-то издание на Националния фолклорен фестивал, джумалийско надиграване, както и големия юбилей 100 години читалище в село Стража и 95 години читалищно дело в село Ловец. Едно наистина страхотно доказателство как културата пази и дава път на младите таланти, за които можем само да ръкопляскаме и да поднесем своите адмирации за това, че наистина пазят и продължават духа на културата.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Завършваме първия част на Артосмивки с една изключително вдъхновяваща и ценна новина от света на българската археология и история. В разгара на археологическия сезон, екипът от Регионалния исторически музей в Бургас направи поредното голямо откритие при проучването на средновековния град Русокастро. Археолозите са открили две нови кули при югозападната крепостна стена. Едната от тях е U-образна плътна кула от 13 век, която е пазила неизвестен до сега малък вход, така наречената потерна. Най-вълнуващото е, че учените са попаднали на място, където в миналото са се водили реални и изключително активни бойни действия. На пространство от едва няколко квадратни метра, в пласт от пепел от 14 век, те откриват цели 18 железни накрайника от стрели, включително и такива за арбалет. Много от остриетата са в огънати върхове, а пряко доказателство, че са се удрали с огромна сила в камъните на крепостта по време на обсада. Проучванията в Русокастро се подкрепят ежегодно от община Камено и държавата с цел превръщането на крепостта в още по-привлекателна дестинация за културен туризъм. Наистина едно страхотно напомняне за богатата история, която носят нашите земи. Както се казваше, доколкото си спомням, където се копне, все нещо ценно се открива, в която и да е част на България. И така, 12 са минутите до новините в 16. Артосмивки продължава и след новия час, когато ще си говорим за още интересни неща, така че останете с Радио Веселина.

какво става. Върви късно и за друго фалшив герой.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Въздушният транспорт между Европейския съюз и Обединените арабски емирства остава несигурен заради ескалацията на напрежението в Персийския залив. Това предупреждават от Министерство на външните работи. Европейските авиокомпании изчакват намаляване на риска преди да възобновят редовните полети. Министерството отправя препоръки към българските граждани в Израел да следват стриктно указанията на службата за гражданска защита. Летище Бен-Гурион работи като полети изпълняват само израелските авиокомпании, включени в официалния списък. Условията за полети могат да се променят според развитието на ситуацията. Билетите се купуват директно от авиокомпаниите, а пътниците трябва да следят актуалния статус на полетите на сайтовете на летището и превозвачите. Като алтернативи за напускане на Израел се посочват граничните пунктове с Египет и Йордания. Краткосрочно пребиваващите български граждани могат да потърсят съдействие от Министерството на туризма на Израел. Допълнителна информация

0: и контакти има в сайта на външното ни ведомство. Заместник министър Крум Недялков обяви, че ще бъде направен задълбочен анализ на всички фактори, които формират цената на пробовземането и лабораторните изследвания на суровото мляко, заплащани от животновъдите. В анализа ще участват и лабораториите, за да се установи кои компоненти оскъпяват услугата и как може да бъде намерено работещо решение за сектора. Недялков е възложил на Българската агенция по безопасност на храните да прегледа подробно наредба номер 5 и да предложи отпадане на всички административни изисквания, които не проистичат от европейското законодателство и не са част от системата за самоконтрол. Целта е нормативната уредба да бъде облекчена за бизнеса, без компромиса с качеството и безопасността на суровото мляко. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е заявил на своите донори, че желая вицепрезидентът Джей Ди Ванс да го наследи на президентския пост през 2028 година, съобщи Вашингтон Пост. Според два източника на изданието, запознати с въпроса, Тръмп е заявил по време на среща с финансовите си донори, която се е провела в овалния кабинет преди около две седмици, че в крайна сметка трябва да изберем Джей Ди. Източник добави, че все още не е известно дали Ванс ще обяви намерението си да се кандидатира за президент. Шест други източника обаче съобщават за изданието, че Тръмп все още не е избрал окончателно Ванс за свой наследник и че мнението му може да се промени до 2028 година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив днес от 19 часа в първия матч от третия предварителен кръг на Лига Европа. Двубоят ще се играе в Батуми, тъй като израелският клуб приема срещите си в Грузия заради обстановката в Израел. Макаби стигна до тази фаза след убедително 6-0 срещу Шериф, а между двата матча нямаше ангажименти, тъй като местното първенство още не е започнало. ЦСКА елиминира Дери Сити и Карабах след Дуспи, но продължава да показва колеблива игра, включително трудното 2-1 на Дунав в последния кръг. Израелците ще бъдат без контузените Рой Ревиво и Сагиф Езекиел, докато Христо Янев не може да разчита единствено на Тамимо Уоро. Матчът ще се играе пред празни трибуни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Пред нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Време на ограничено движението по автомагистрала Тракия при километър 69 от пътен възел Мирово до пътен възел Гелеменово в двете посоки поради задимен участък от пожар близо до магистралата. Трафикът се осъществява по обходен маршрут пътен възел Мирово, Костенец, Белово, Пазарджик, пътен възел Гелеменово и обратно. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 9 минути след 16. Здравейте отново в Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и така днес ми се иска да отскочим до най-артистичните кътчета и за това в следващия час ще си говорим за един много интересен въпрос, който вече е публикуван на нашата Facebook страница и с нетърпение очаквам да ми отговорите и да коментирате. Кой е градът у нас или по света, чиято улична атмосфера, музиканти, художници и артисти по площадите ви омагьосала най-силно и защо, каква е причината? Пишете ни под поста на сайта на Facebook страницата на Радио Веселина или пък може да ми се обадите на нашия ефирен телефон 087-880-1080 и така да се включите в играта, защото утре е петък, което означава, че един от вас ще си спечели страхотен подарък, една интересна книга от нашите любезни партньори в Арт усмивки. А докато мислите за вашите любими артистични градове, да ви споделя нещо много любопитно за историята на уличните артисти в Древна Гърция и Рим. Театърът и музиката за първи път излизат извън затворените пространства, точно по площадите и агорите, където уличните актьори, наречени мими, са забавлявали гражданите. А през средновековието в Европа уличните музиканти, известни като трубадури и менестрели, са били единствените, които са пренасели песните и културата от град на град, създавайки първите открити сцени на площада. И така, кой е вашия град любим, свързан с изкуството и носите хубави спомени? Разкажете ми ги на нашата Facebook страница, а аз ви награждавам с хубава музика, поне на този етап.

чухте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Продължаваме в Артосмивки да пренасяме съзнанието си от най-красивите улици и площади у нас по света с нашия въпрос, който е: кой е градът, чиято улична атмосфера музиканти, художници, артисти по площадите ви омагьосва най-силно и защо точно това място е оставило трайни следи във вас, във вашето съзнание, във вашите спомени? Поглеждам към коментарите в нашата Facebook страница, където вече започвате да се отбелязвате. Георги Неделев, добър ден, казва: Пловдив, защото тук има изобилие от творци и не случайно беше европейска столица на културата. Абсолютно съгласен. Много хубаво наистина беше тогава програмата, макар че такива и студове бяха, особено при откриването. Не забравяйте да оставите свой коментар под поста в нашата Facebook страница, защото печелите утре книга от всички, които сте се така разписали, а може да ми звъните и на нашия ефирен телефон. И така, докато чета вашите любими места, няма как да не се сетя за един от най-емблематичните примери в света — парижкия квартал Монмартър и неговия прочут площад Плас Дю Театър. От края на 19 век до днес този площад е сцената на открито за стотици художници и портретисти. Точно по тези кълдъръмени улички на времето са рисували и прекарвали дните си гиганти на световното изкуство като Пабло Пикасо, Огюст Ренуар и Клод Моне, превръщайки Монмартър в символ на уличната бухемска култура за целия свят. Кой е вашия любим артистичен град? Има толкова много места. И в България, ако щете, съседна Гърция, които така ви вдъхновяват. Очаквам коментарите ви в нашата Facebook страница или на ефирния ни телефон.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Време е отново да ви припомня нашия въпрос, който дискутираме днес. Кой е градът на, така, на сърцето ви по света или у нас, чиято улична атмосфера музиканти, художници, артисти по площадите ви омагьосва най-силно и защо точно това място е оставило трайни следи във вас? Оставете вашия отговор в нашата фейсбук страница под поста, който е начелно място към този момент, или пък на 0878 80 10 80. Още няколко коментара ще прочета сега. Силвия Тодорова казва, че любимия и град е Бургас. Градът на поетите и на добрите хора. Ако Мария беше тук, направо щеше да се взриви от удоволствие. Така, Анна Панова пише, че за нея градът е Париж, с впечатляващите изпълнения на множеството музиканти, които свирят в метрото, край река Сена и около Монмартър. А пък господин Спасимир Васев казва, че за него така градът, запомнящ се, е Велико Търново, защото там е уникално и красиво. Съгласен съм с всяко едно ваше така предложение, което ми оставите като коментар. И знаете, в петък, т.е. утре, ще наградя някой от всички, които са се включили през цялата седмица. И като си говорим за омагьосващата улична атмосфера, да отскочим за секунда до Италия и по-конкретно Верона. На прочутия площад Пиаца деле Ербе, заобиколен от ренесансови фасади и древни коли, уличните артисти и музикантите са не просто атракция, а продължение на една вековна традиция. Именно там от веков се провеждат улични представления и пазари на изкуството, а традицията на уличния театър, комедия Дел Арте, с прочутите маски и импровизирани сцени по площадите, се ражда именно в тези италиански градове през 16 век и завладява цяла Европа. И така, още малко време остава да коментирате кой град, кое място е завладяло вашето внимание и винаги ще го помните. Сега Ел Танисман, Росана и Италия. Ето, Бела ноче, дето се казва. С хубаво следобедно настроение към всички вас, слушащи Арт усмивки по радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Финализираме днешната ни тема в Артусмивки. Сърдечно благодаря на всички за страхотните истории, спомени и градове, които споделихте в коментарите си на нашата Facebook страница. Преди да затворя официално въпроса, искам да чета и последните, които са се включили. Галя Филипова казва, че Пловдив е така градът на нейното сърце. Винаги има там какво човек да види и да запомни. А стария град, специално казва тя, също стария град е впечатлял ващото място за Елисавета Попгеоргиева. Една вълшебна, вълшебна атмосфера. А за Дания Илиева, Велико Търново, защото е красив, велик. Чудесното амфитеатрално разположение го прави наистина невероятен. За потребителя с под името Огнения дракон, Бургас, казва той, градът на поетите, концертите и талантите, оазисът на романтиката и морската наслада. За Цветелина Маринова, мястото, което така най-много я е омагьосало, най-силно е Прага. А старите улици, музикантите по площадите и неповторимата атмосфера създават усещане, че си попаднал в приказка град, в който всяка крачка носи красота и вдъхновение. Благодаря и на Цветелина. Общо взето, така сте си доста родолюбци. А според коментарите, повечето впечатляващи места са именно българските градове. И така, всички вие, които споделихте вашите любими артистични градове, вече участвате в утрешната ни игра и знаете, че утре в Артусмивки някой от вас ще си спечели страхотна книга от нашите партньори. И за финал на днешната ни улична разходка и с изкуството, така толкова вече се развълнувах от това, което вие споделихте. Знаете ли обаче, че един от най-така известните циркови и улични фестивали в света, Цирк Дю Солей, започва именно от шепа улични артисти. През 1984 година в малкото канадско градче Бесен-Пол, група улични актьори, Кокило Бегачи и Огне Гълтачи започват да правят представления по площадите. Тяхната улична магия и талант толкова много завладяват публиката, че днес те са най-голямата и известна циркова компания в света. Оставаме заедно на вълните на Радио Веселина. Запазете честотите. След новините в 17 се потапяме отново в изкуство и една страхотна, страхотна изложба край Белоградчик и по-скоро в Белоградчик. Така че запазете Артусмивките, настроението. Продължаваме след малко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия, който се разпространява към землището на село Славовиц в област Пазарджик, продължава да се разраства заради високите температури и силния вятър. Огънят е тръгнал от сухи треви и е обхванал лозови масиви, като на терен работят екипи на пожарната, подпомагани от доброволци от Белово, Брацигово, Панагюрище, Стрелча и Пловдив. В операцията се включи и хеликоптер от 24-та авиационна база, който излетя в 15:28 по искане на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и в момента оказва въздушна подкрепа при овладяването на огъня. Заради задимяването на автомагистрала Тракия е временно затворена в двете посоки при 69-я километър, а отбивката за Септември при пътен възел Церово е затворена. Обходните маршрути са през пътен възел Мирово и посока Бургас и през пътен възел Гелеменово при 89-ти километър посока София. Полицията разследва

0: Убийството на 37-годишния мъж от Кричим, пребита до смърт на младежкия хълм в Пловдив. Задържани са около 10 младежи на възраст 14-17 години, като на петима, три момчета и две момичета са повдигнати обвинения. Разследването установява, че 17-годишно момиче се е представило за 15-годишно във Фейсбук, където се е запознало с жертвата. Групата решава да се саморазправи, вярвайки, че мъжът е педофил. Момичето уговаря среща, след което младежите нанасят изключително жесток побой, придружен и от гавра по думите на прокуратурата. Част от тях снимат нападението, а записите вече са иззети. Жертвата е открита в безпомощно състояние от случайен минувач с тежки травми, разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци, черепно-мозъчна травма. В болницата умира няколко часа по-късно. Военновъздушните сили на България, Румъния и Испания подписаха тристранно техническо споразумение за съвместни презгранични операции в рамките на НАТО. Документът стъпва върху двустранното споразумение между София и Букурещ от 2021 и позволява дежурни изтребители на трета държава да участват в охраната на въздушното пространство на съюзниците. Испанските сили, разположени в Румъния, вече могат да изпълняват задачи както в румънското, така и при необходимост в българското въздушно пространство. Споразумението е част от мерките на НАТО за засилване на въздушната сигурност на източния фланг и укрепване на колективната отбрана. Около 100 души са загиналите по време на масовото нахлуване от Марокко в испанския ексклав Сеута. Това заяви днес кмета на града Хуан Хесус Вивас по време на заседание на Европейския парламент. Той добави, че между 3000 и 5000 мигранти все още се намират в Сеута. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Конгресът на УЕФА, планиран първоначално за 5 март до година в Астана, е пренасочен за 22 април, съобщиха властите в Казахстан. Това ще бъде 51-я изборен конгрес на Европейската централа, на който ще бъдат избрани нов президент, нов изпълнителен комитет и други изборни длъжности. Мандатът на настоящия президент Александър Чеферин изтича през 2027. Той може да се кандидатира отново, но за сега няма издигнати кандидати, а крайният срок за подаване на кандидатури е 22 януари 2027, 3 месеца преди изборите. Кандидатите трябва да бъдат подкрепени от поне 3 национални асоциации. На конгреса ще присъстват делегати от 55-те федерации, представители на FIFA, европейските лиги, клубните организации и международни спортни партньори на УЕФА. Пред нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България, и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата от километър 313 до километър 356, както и по пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път се извършва поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, последния час на арт усмивки. Аз съм Милен и следващите минути ще се отправим към величествения Белоградчик и неговата художествена галерия Вълчо Вълчев. Там днес се открива втората част на четвъртото издание на Международния салон Интуитив България, който събира 37 художници от 15 държави под силното мото единственото сигурно нещо е промяната. За това как интуитивното изкуство и неговите съвършени несъвършенства ни връщат към истинското, човешкото и автентичното оферата на дигитализацията, ще си говорим с организатора и куратор на Международния салон, госпожа Даниела Осиковска. Госпожо Осиковска, от 6 август художествената галерия в Белоградчик подслонява втората част на четвъртия международен салон Интуитив България. С какво това издание е по-различно и какво предстои да видят посетителите?
2: Здравейте на слушателите на радио Василина Първо. Благодаря, че ме поканихте да кажа няколко думи за тази изложба. На четвъртия международен салон Интуитив гостува, четвъртото издание всъщност гостува за първи път в Белоградчик. Това е търговска изложба, която събира художници от 15 страни, близо около стотина произведения на изкуството. Предишните издания, освен в София, тази година беше в СДХ, предишните издания, освен в София,

0: градска галерия във Варна и в общински зали Рафаел Михайлов във Велико Търново. За първи път изложбата ще бъде показана в Белградчик. Избрали сме този период поради интензивната културна програма на община Белградчик, съчетанието на театрални постановки, оперни спектакли, изложба. Се надяваме да бъде достатъчно привлекателно за гостите на Белградчик и да привлечем повече туристи. Новото в това издание е, че в момента разширяваме обхвата на произведението, което представяме на вниманието на публиката. Не само нивистично изкуство, но и гранични към нивистичното изкуство жанрове като outsider art, което е изкуство, което се прави от хора от маргинализирано положение. Опитваме се да разнообразим и да покажем колкото се може по-широка палитра на любителите на изобразителното изкуство.
1: След малко ще се потопим по-дълбоко в тази наистина уникална изложба, така че останете с Артус Мивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме разговора си в Арто Смивки с Даниела Осиковска, куратор и организатор на Международния салон Интуитив България. Говорим си за изложбата в Белоградчик.
1: Мотото на тази годишната експозиция е единственото сигурно нещо е промяната. Как артистите от тези 15 държави, които са заявили участие, превеждат тази промяна през езика на наивистичното и интуитивното изкуство?
2: Живеем в времена, когато единствено сигурно нещо е промяната. Тоест това е мотото не само на изложбата на ежедневния живот и не само в България. Чувството ни за сигурност вече го няма, а чувството ни за бъдещност е извиняло до крайност. И всичко това ни кара да се чувстваме тревожни и се отразява върху психичното ни здраве. Именно тук е една от ролите на тази експозиция да ни помогне да видим позитивната страна на местата, да ни даде малко светлина, да ни зареди с усмивка. Художниците са избрали няколко ядра, така да ги нарека, които искат да ни помогнат в този процес. Едното е радостта от живота, като започнем от ежедневните неща, както в селския, така и в градския бит, и стигнем до традиционните празници, както верски, така и фолклорни. Второто ядро е майката природа. Не е връщане, по-скоро обръщане към нейната стабилност, въпреки катаклизмите в момента, все пак природата е все още, майката земя все още е стабилна. И третото е фантастични светове, които ни зареждат с оптимизъм и с позитивизъм и ни показват светлата страна на живота и това, че чашата е наполовина пълна, не наполовина празна.
0: За още любопитни штрихи от изложбата в Белоградчик ще си разказваме след малко с Даниела Осиковска. Сега БТР.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: При травми и схващания Ибументол Гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В Арт усмивки днес правим наистина много специална виртуална разходка из залите на художествената галерия в Белоградчик. За тази специална изложба, за която говорим в последния час, обсъждаме събитието с куратора Даниела Осиковска и навлизаме още по-надълбоко в духа на международния салон Intuitive България. Събитието се акцентира върху така наречените съвършени несъвършенства на живата четка. Защо точно днес имаме най-голяма нужда от завръщане към тази автентична човешка емоция?
2: Защото произведенията са правени от хора. В този период на развитие на човечеството, когато изкуственият интелект замества все повече и повече дейности, които човек може да прави, и то не само в икономиката, в абсолютно всички сфери на човешкия живот, включително за изкуството. Произведения, които са правени от ръката на човека, по някакъв начин дават някаква стабилност и припомнят изконни ценности или ценности, които ние все още познаваме и все още изповядваме.
1: В Белоградчик е подредена единствената у нас музейна експозиция, посветена на това изкуство. Какви основни школи от Латинска Америка до Източна Европа си дават среща в залите на галерията?
2: Музейната експозиция на елистично интенсивно изкуство е единствена по рода си в България и открита през 2019 година до център Ружа Маринска. Опитваме се да покажем основните направления и основните школи в цял свят. Най-широко застъпена, естествено, е българската школа, която, за разлика от по-силните свои съседи, се отличава с голямо разнообразие и с много добро качество.

втората по големина школа, която е представена в залите, е сърбо-хърватската, тъй като те са били водещи по време на втория пик на наивизма се сетесна за те години в, на 20 век. Западноевропейската, където всъщност излиза на официалната арт-сцена наивизма, като Франция, Великобритания, Белгия и

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Навинава сме на днешния така разговор за художествената галерия в Белоградчик и страхотната изложба, която се подрежда и всъщност е открита от днес до 13 септември. И финалните думи за събитието ще чуем от Даниела Осиковска, която е куратор на това наистина интересно изживяване.
1: Госпожо Осиковска, вие сте инициатор на създаването на този първи салон за наивистично и интуитивно изкуство, както и куратор на събитието. Как се разви през годините публиката у нас и научихме ли се да разбираме и да обичаме наивизма?
2: Оказва се, че публиката винаги е обичала и разбирала наивизма. Просто от няколко години този салон е част от една цялостна екосистема от действия и събития, които имат за цел промотирането на този вид изкуство. Този търговски салон и четвъртото ми издание

0: за ръка с Световното биенале, което не е търговско и което също има предпечество в издание. Има две части на съвремени български книги с изданието книга, съвремени български книги и издание на издателство Кипея, което събира портретите на съвременните творци, които работят в този стил. Езистичното изкуство, така или иначе, съществува просто фокуса обществения интерес не е бил насочван към него.
1: И на финала на нашия разговор няма как да не ви попитам. До кога жителите и гостите на Белоградчик ще могат да се докоснат до тези творби и какво си пожелавате за финала на това лятно арс приключение, както и можете да отправите призива към слушателите на Радио Веселина.
0: Първо искам да благодаря на община Белоградчик за съдействието и на Национален фонд култура, който ни помогна финансово да реализираме този проект. Изложбата може да бъде видяна в залата на Градска художествена галерия Вълчо Вълчев в Белоградчик до 13 септември. Пожелавам на всички, които посетят изложбата, да излязат с усмивки. Това е и основната цел, която ние сме се поставили с тази изложба.
1: И мисля, че това е така един страхотен финал на днешните Арт усмивки с дата 6 август. Аз призовавам всички вие да се обърнем именно към изкуството, защото то ни носи онзи страхотен заряд и, разбира се, предизвиква обогатяването на нашата душа, както и, разбира се, усмивките. Пожелавам да сте усмихнати през вечерта и да останете в компанията на Радио Веселина след 18 и след новините. Денислав ще бъде тук. Дени, може да го нападате, да искате хубава музика и да се забавлявате в вечерното издание на Честито. Аз съм Милен и ще финализираме заедно утре седмицата след 15 в поредното издание на Арт усмивки. До скоро и хубава вечер!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на високорискови наркотици, съобщават от прокуратурата. При акцията са иззети около 6 кг фентанил, оценени на над 157 милиона евро, произведени в две постройки край базата в Селскостопанската академия в квартал Факултета. Под ръководството на прокуратурата са извършени над 20 претърсвания, изземвания, разпитания и експертизи. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години, като двама са посочени като ръководители на групата. Всички са задържани за 72 часа, след което прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение. Премиерът Румен Радев обяви, че в рамките на бъдещия високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център в Доброславци ще бъде изграден и национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса. Проектът се реализира чрез публично-частно партньорство, за което вече има подписан меморандум. Радев подчерта, че теренът на бившето летище Доброславци не е използван от 25 години, ще се превърне в иновативен развоенен хъб, който да направи България страна, която създава технологии. Центърът ще подпомага държавата в управлението на ключови процеси.

0: Процеси чрез космически данни. На територията на парка се планира и образователен кампус, който да подпомага развитието на кадри за космическата и отбранителната индустрия. Националната агенция за приходите и гранична полиция започнаха днес със съвместни проверки по вътрешните граници с Румъния и Гърция, насочени към превозни средства, които транспортират стоки с висок фискален риск. В тази категория попадат месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци, горива, ядки, кафе и други стоки, за които е задължително предварително електронно деклариране, независимо от държавата на произход. Данните постъпват в система на Националната агенция за приходите в реално време, което позволява незабавна проверка на декларираната информация. От агенцията посочват, че именно при тези стоки най-често се установяват злоупотреби с ДДС, а заради отчетно намаление на приходите, контролът по границите е засилен. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Реал Мадрид и Барселона са отправили идентични оферти към Манчестър Сити за привличането на Родри, съобщава журналистът Фабрицио Романо. Английският клуб приема и двете предложения, а решението къде да продължи в Мадрид или Барселона ще бъде изцяло на самия футболист. Реал Мадрид води преговори от седмици, но не успява да финализира сделката преди включването на Барселона. И двата клуба са готови да платят сходна сума за 30-годишния халф. Родри е в Манчестър Сити от 2019-та, има 298 мача, 28 гола и 32 асистенции, а през 2026-та беше избран за най-добър играч на световното първенство, което Испания спечели. Трансфермаркт оценява стойността му на 55 милиона евро. Пред нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Днес и утре между 7 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: 9 минути след 18 часа, време е да дадем старт на Честито в четвъртък вечер. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа, а вие знаете как може да се поздравите на 0878 801080, това е ефирният ни телефон, или пък през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Вие избирате музиката и поздравявате хората, които обичате и празнуващите днес на 6 август. Започваме с Глория и песента Мерак, останете с нас.

Ето и първите песни, които пожелахте по теб на Тони Стораро. Ще слушаме сега. Веднага след това и Пепа с Синя прашка, Триандафилос и Антарас и Стим Порта. Поздрави от Теодор за всички, които ни слушат в момента. За всички слушатели и за нея. Тя иска нещо гръцко. Ще има след малко гръцка песен. Още поздрави отправяме с Тони Стораро и по теб от Илиян Илиев от Горна Оряховица. За неговата жена Мери, за нейната компания. Той им пожелава хубаво изкарване и скорошно завръщане.

0: пръстене. Със следващите песни Холандеца поздравява неговите братчета Коцето и Кирчо. Винаги съм с вас и много ви обичам. Всичко ще е наред и пак ще сме си заедно. Това им казва той от ефира на Радио Веселина. Люсиен изпраща поздрави за Георги Антонов от село Изворище. Да бъде жив и здрав. Приятна вечер и много късмет желаем и на него. По случай рождения ден поздрави за Томас от Янка Евгениева. Всички песни нека да са и за рожденика Томас. Синя прашка и Пепа ще слушаме също. Поздрави специално за Георги Бидонов от Бургас, ЖК Славейков. Всяка вечер сядал на едно бистро. Това пише Мартин и го поздравява. На здраве да кажем и на Георги. Поздрави от Хросана Стоянова за нейния приятел Мустафа Гилмезов. Здраве, късмети и приятна вечер му пожелава тя. Поздравяваме също и от името на Младен, братчето му, да е жив и здрав и да внимава с къпането на Тунджа. Добре, разчетох го така на латиница, малко сте го написали този поздрав не както трябва, но се справих. Хубава вечер и на вас и добро настроение с Радио Веселина. Специални поздрави и за Ици, който имал много парици. Бате Радко го поздравява и му пожелава всичко най-добро. Слушаме сега Тони Стораро и песента По теб, но преди това да чуем и кой звъни. Здравейте, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Една песен Комбайн вършачка на оркестър Камчия.
0: За кого да звучи?
1: За Ангел и за всички квартиранти в нашата стая.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От Янко Панче са поздравите.
0: Добре, Янко, ще чуем и тази песен, само че малко по-късно. Приятна вечер на цялата ви компания.
1: Приятна вечер на вашия екип.
0: Благодаря ти, Тони Стораро, сега и По теб.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пирешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: νομίζαμε ότι φτιάξαμε εμείς οι δύο.
1: Това е честито, аз съм Денислав, телефонът за поздрави 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ето и с какво продължаваме в следващите минути. Преслава розовите очила, след това ще чуем господин директор на Годжи, Гацо Бацов и Сашо Роман и Цеца с песента Пиле. Анонимен поздрав пристига тук с песента господин директор е за Допката и новата му скара в село Иваново. Да е жив и здрав Допката и така да си ползва със здраве скарата. Поздрави от Алекс за Георги и за Димитър Григоров. Да бъдат живи и здрави и все така напред. Специални поздрави с розовите очила от Марио Дойчев за Галя Дойчева. Дано да засече пушката, пише той, иначе ставало лошо. Розовите очила специално за Галя. Сърдечни поздрави отправяме и за компанията, която се е събрала пред блока. Иван Генчев ги поздравява. На цялата компания пожелаваме весела вечер. Нямаме тази песен, която искате, но пък следващите песни нека да звучат специално за хубавата компания, която сте се събрали пред блока. Гери изпраща поздрави за Митко Паскалев, най-прекрасният мъж на земята. Гери, избери нещо друго, тъй като с нощи пускахме тази песен специално за него, така малко да разнообразим музикалните желания. Пенко от Тополово, който се е завърнал от Германия, пък поздравява компанията, която е на Мегдана в село Тополово. Хубава вечер, желаем и на цялата празнуваща компания там. Здрави и щастливи бъдете за Краси Боянов от Люлин 5. Много къпане и весела почивка. Това са пожеланията от Ивайло. Поздравяваме също и Даниела от Рени, както и за цялата компания в Дебелец. Живи и здрави бъдете, всички песни в честито нека да звучат и за вас. Искра празнува днес рожден ден. Много здраве, любов, избъднати мечти пожелава Боби. Поздравяваме също и веселата компания, която ни слуша в Хасково. Бъдете живи и здрави, хубаво лято желаем и на вас. Поздравите са от Боби и Павката. Сега Преслава и розовите очила.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
9: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.

0: Тютюна Макс Кредит.
1: Желанията са за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Радио Веселина.
2: Гацо, Бацо, Гошо.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде почти ясно и тихо, утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: До края на този час остава да чуем Миле Китич и DJ Дамян с песента Ти си топ. Ще слушаме също и Плаче ми душата на Южен вятър. Специални поздрави за Александър по случай рождения ден. Много здраве, късмет и успехи му пожелава съпругата Венета. Още поздрави с песента Ти си топ. Искра избра тази песен и пише: добра да е вечерта на едно добро и умно момче и неговата компания, разбира се. Знам, че слушат поздравите и да знае, че безкрайно го обичам и сме с него. Много-много целувки от Искра за това добро и умно момче. Плаче ми душата пък е поздрав за скъпия брат от Петрич, който днес е рожденик, от Йордан Маинов. Поздрави и пожелания за хубав празник, здраве, любов и много, много късмет. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Добър вечер, може ли да направим един поздрав за едно много красиво момиче, която е във втора група и се казва Кристина. Тя е като пеперутка. На първо място искам да кажа, че много я уважавам и ценя с песента на Ах да им красиво си като една червена роза. Поздравя от Атанаска Изрода.
0: Добре, Атанаска, поздравяваме. А малко по-късно ще чуем и песента, която ти избра. Рали пише: поздрави за любовта на живота ми, Асен. Обичам те, любов моя, сърцето ми бие заедно с твоето. Много-много целувки за Асен от Рали. Поздравяваме също Живко и неговата компания. Бъдете живи и здрави. Сърдечни поздрави и за Мими, която в момента е на работа.

0: Лека смяна, добро настроение и късмети пожелава Бисер. Пореден слушател сега, добър вечер.
1: Добър вечер, искам да поздравям моята приятелка Ани от село Челопик. С една хубава песен, дошла е тук на морето, да ме е жива и здрава и дълги години щастие пожелавам.
0: От кого е поздрава за Ани?
1: От Венета.
0: Добре, Венета, живи и здрави бъдете и така хубаво да си изкарате лятото там. Приятна вечер, всички песни нека да са и за вас сега. Южен вятър и Плаче ми душата.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме с вашите музикални желания и поздрави в честито в четвъртък вечер с мен, Денислав. Телефонът за вас 0878 80 10 80. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Яница следва сега и мома Яница. След това ще чуем и Руслан Маинов. Що така бе, миме? А с тази песен Юри поздравява Ирена Любенова, Йордан Каминчева, Николай Стойнов с пожелание за здраве и една спокойна и хубава вечер. Мома Яница, честит празник, казваме с тази песен на Лина и пожелаваме крепко здраве, много усмихнати и положителни дни. От Дани са поздравите за Лина най-сърдечно. Марио Светлинов Русков ни пише, за да поздравим Емил и Ангел и най-добрите климатици в Плевен. Здрави и щастливи бъдете. Тази песен обаче няма да можем да я пуснем. Следващите песни нека да са специално и за вас. Здравейте, в ефир сте. Не, отказахте се тук. Добре. Още поздрави от Стефи за нейната мила майка. Ти си всичко за мен. Обичам те много и ти пращам много-много целувки, пише Стефи. Да опитаме пак с телефона сега. Добър вечер. Заповядайте.
4: Ало, Мето Джи, ти ли си?
3: Кой?
4: Мето Джи.
3: Не, Денислав съм аз. А ти кой си?
4: Методи къде е?
3: Методи почива днес.
4: Е, що така почива?
3: Е, ми трябва. Кажи кого искаш да поздравим.
4: О, аз тебе не те искам.
3: Добре, приятна вечер тогава. Поздрави специално за Васко по случай рождения ден. Много здраве, любов и късмет от цялото семейство. Яница и мома Яница и един много специален поздрав отправяме с тази песен от Пламен Байков за доктор Влайкова и за Георги. Бъдете живи и здрави, много щастие, късмети, много успехи от Пламен. Специални поздрави за вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Продължаваме с Пеги Зина, песента Матоно, дует Шик ще слушаме с Време за романтика и Птица бяла на Еми Стамбулова. Цветелина избра тази песен за цялата кухня, за Виолета, за Диди. Лека работа им пожелава Цветелина и много, много късмет. Поздрави специално за Данчо по случай рождения ден, да е здрав и щастлив от семейството. Иван пък поздравява новите колеги Мехмет и Рашид. Нека да дават газ на камиона, че трябва да сядат на маса. Това им казва Иван. Поздравяваме също и Люсиен Ангелов, с когото всеки ден пием кафенце, пише Васко Далов и му пожелава всичко най-хубаво, здраве и много-много късмет. Специални поздрави за колегата Рашид от Мехмет. Здраве и много успехи му пожелава той. Следващите песни звучат и от Кироножа за Ангел от Айтовското село Кара Георгиево. Много здраве и успехи му пожелава Киро. Да чуем сега Пеги Зина и Матоно.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Еми, Стамбулова, слушахме с Птица бяла. Лепо време следва сега. Ти си мой грех и пожелахте червена роза на Аксдайн. Между другото и югословенка на Лепо време. Виждам, че сте пожелали. Обаче първо беше избрана Ти си мой грех, пък югословенка видях, че и снощи я звучава. Продължаваме сега.

0: Сега с големия хит на Лепа Брена и специални поздрави от Нелито за нейната бивша съквартирантка Маца. С пожелание за лека вечер и приятна почивка от Нели. Сърдечни поздрави. Поздрави също отправяме и за Марто Стримъра да носи кофите на строежа като бараба, а пък Люската да ходи да бели домати за нов компютър. Кирил Стоянов е написал това послание към вас. Поздравяваме специално Иванката за колегите от Бимбашова махала на Краище от Мехмет за специалните поздрави към вас. Стаматата се обади, за да поздрави Методи и да му пожелая всичко най-хубаво и много-много късмет. Вие сте, здравейте!
1: Здравейте, обажда се Краси от Тополоград. Искам да поздравя Емили с Лепа Брена.
0: Поздравяваме я, Емили. Приятна вечер на теб.
1: Добре, благодаря, чао.
0: Поздрави и за дядо Митко, да бъде жив и здрав. И все така добър. Даная от село Николово изпраща поздрави с много-много обич към него. А господин Георгиев поздравява украинките и колегите от Бали и Шумен да си гледат масите, защото ще им дърпам ушите, казва Георгиев. Следващите песни специално и за вас. От Данчето, за цялата компания, за Иванка. Живи и здрави бъдете. Пореден слушател да чуем сега в ефир. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Може ли да поздравя Полинка от Русе?
0: Може. От кого?
2: От Мария Димитрова от Луковит с песента «Живее ми се».
0: «Живее ми се» на Ангел и Джамайката ли?
2: Мисля, че Меги трябва да изпознава.
0: Меди?
2: Така мисля, но «Живее ми се» тая песен не знам. Чувала съм много по вашата телевизия.
0: По нашото радио. Добре, ще потърся на Меди дали има песен с такова заглавие.
2: Да,
0: или...
2: да.
0: Живей,
2: има,
0: мило да. Мое, да не би да е на Меди.
2: Да, живей, мило мое.
0: Живей,
2: да.
0: Мило мое. Добре, ще я чуем малко по-късно.
2: Благодаря ви.
0: След около час. Всичко хубаво, приятна вечер. За Марто Тигъра, поздрави от Коцето с най-добри пожелания. Време е за музика сега, обещахме. Лепа Брена, с Ти си мой грех.

Честито следва Симона Загорова и Мартин Светломиров, песента на Лей, а след рекламите пожелахте маскарада на Цеца. Даная от село Николово изпраща поздрави за дядо Митко, да бъде жив и здрав и все така добър. Поздравяваме със следващите песни и скъпия брат от Кирил Стоянчов, най-добри пожелания към него. И още за скъпия приятел Илко Сотиров, за неговата компания от село Тополово, които са на Мегдана, вдигат тостове и желаят да изиграят един кючек или сиртак и приключили са турнира по шах, табла и домино. Поздравите за тях са от Александър Доспадски от Велинград. За всички приятели и сънародници.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай

0: страница StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: продължаваме в честито с Ивана, песента Писна ми. Ще слушаме и комбайна вършачка на оркестър Камчия. Мартин Нафтата избра песента на Ивана за Томас Тодоров и за Пачемана от град Царево да бъдат живи и здрави и да имат много-много късмет. Поздравяваме и тате Генчо и мама Литка. Благодарим за тази чудесна почивка. Обичаме ви. Това е написала Ати и им пожелава хубаво лято. Илко поздравява Тошко Майстора от Врачанския язовир да хване най-дългата риба от Илко. Вечното капо. Така се представя той. Бъдете живи и здрави. Специални поздрави и от Ани за Росен. Обичам те. От съпругата Ани от Самоков. Пожелания за здраве и семейно щастие. Поздравяваме също и бат Невен от Райково. Пенчо Славов му изпраща поздравите и най-добри пожелания към него. Честитим рождения ден и на Росен да бъде здрав и щастлив от семейството и цялата весела компания. Вие сте здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да отправим един поздрав?
0: Може, за кого?
1: За Кънчо. Искам да изпратя един поздрав за Кънчо, за моя приятел Кънчо.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: Да е жив и здрав. Родил му се племенник, той от град Шумен.
0: Така.
1: От Мартин.
0: Добре, Марти, поздравяваме го Кънчо и новородения племенник.
1: Може ли тук една специална песничка или
0: коя?
1: Пак отново, или?
0: Коя песен искаш?
1: Ами, ако е възможно на Слави Трифонов, Сватба.
0: Слави Сватба. Добре, след час време обаче.
1: Час време?
0: Да.
1: Добре, лека работа.
0: Всичко добро и приятна вечер. Ивана слушаме сега и Писна ми.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още два часа за вашите музикални желания и поздрави в Честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Бургаски вечер и Тоника ще слушаме сега от Велико Рашков. Избрана песен за неговия приятел Върбан Дъртия Калкан. Да бъде жив и здрав. Много щастие и късмет желаем на него. Бургаски вечер иска и Преслав Иванов. Той пише: Томиславе, карай голфа да не се блъснеш. Нашата маса поздравява вашата маса. Специално и за вас пожелание за приятна вечер. Още поздрави за Люси по случай рождения ден. Много здраве и късмет от семейството и всички близки. Да чуем Бургаски вечери.

кажете ми, откъде взехте толкова синя, добра тишина? Не сте ли слили?

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: От вас песни «Южен вятър с две очи» за мен, диджей Дамян и Емануела, пожелахте Сокадар и Иван Дяков, Лиляно Моме. Дитка поздравява с Лиляно Моме най-силната и ударна бригада в Масбри, Холандия, която днес завършва успешно сезона за Ванката, Краси, Гената, Веско, Ели и Дани. С пожелание да сме живи и здрави и до година пак да сме заедно, това пише Дитка. Живи и здрави бъдете, приятна да ви е вечерта в нашата компания. Иван Христов е пожела две очи за мен, за компанията пред кметството на село Драганово. Весела и хубава вечер желаем и на компанията там. Сокадар пък честитим рождения ден на Веси. Много здраве, щастие и много купони. Поздравите са от София. Да чуем и слушател в ефир сега. Разпаднала се връзката. 087-880-1080. Това е телефонът, на който се чуваме с вас. Правите поздрави също и в сайта radioveselina.bg. За Краси и за Пепи, които в момента са на работа, поздрави от Весето. С пожелание за приятна вечер и лека работа. Добър вечер!
1: Здрасти, Дени, Бянка съм.
2: Здравей.
1: Може ли да чуя нещо на Володя Стоянов?
2: Може. След 9 ще чуем нещо и на Володя Стоянов.
1: Нещо и лека работа.
0: Всичко хубаво. Приятна вечер. Сега дует «Южен вятър» и «Две очи за мен».

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта.

0: всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Продължаваме с песен на Йордани Сегапитос и Тони Дачева. Искате тръгвам босонога. Поздравите са с тази песен са за Светлю от Варна по случай именият му ден. Да бъде жив и здрав и много успешен от Мими и Деси. Още поздрави отправяме от Васви Кузов за Беркай Кузов от Бяла река. Да е здрав и щастлив. Поздравяваме също и българо-румънската бригада от летището в Лондон, които работят още здраво. Лека смяна от Златко са поздравите. Златко, нямаме тази песен, която искаш, но пък със следващите песни ви поздравяваме и ви пожелавам така хубава и приятна вечер. Добро настроение в компанията на Радио Веселина. Честитим рождения ден и на Росен, да бъде здрав и щастлив от неговата съпруга Катия с много-много целувки.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Шаван Шаулич и Къде сте сада другови? Ще слушаме след малко. А след това и Медис. Живей, мило мое. Добър вечер, вие сте. Не, разпаднала се връзката тук. Ще опитаме отново след секунди на ефирният ни телефон. Здравейте, ще се чуем ли сега?
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя унук ми, дъщеря ми и зетница Превахо Тайни.
0: Как се казват те?
1: Валентино се казва Дани и Радо.
0: Добре, от кого се поздравите за тях?
1: От дядо Златко.
0: Живи и здрави да бъдат.
1: От песента искам Носталгия.
0: Носталгия на Глория.
1: На Глория, да, Носталгия.
0: Добре, само имайте търпение, така към края на предаването, малко преди 10 ще прозвучи тази песен.
1: Нямам проблем.
0: Живи и здрави бъдете, поздрави на цялото ви семейство. Лека вечер. Всичко добро. Ники ни пише, искам да поздравя Ваню с пожелание да бъде жив и здрав и все така хубава ракия да прави за теб, Ваню, следващите песни. И още поздрави за госпожица Дела Фьордс. Тя си знае от кого са поздравите най-сърдечно. Пореден слушател в ефир. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Обаждаме се от Горна Корея.
0: Да.
2: От Пачо Секса.

0: една песен за Валери с Бангаранга.
1: Ако ни остане време, че така като гледам май понаредихме песните до 22 часа, ако ни стигне времето към края. Към края на предаването.
0: Трети ден на дата.
1: Добре, ще направя всичко възможно да я пусна песента към края на предаването. Имайте търпение малко преди 10. Спираме с музикалните желания в този момент, тъй като всички песни до 22 часа вече са избрани от вас. А сега Шабан Шаоличи, Къде сте сада, друго ви?

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Доброто здраве

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Продължаваме с Галин, парата ако хвана. След това ще чуем и Тони Димитрова. За тебе хората говорят. Поздрави от Веселин Йорданов за неговия приятел Георги Златев от Сливен. Той му пожелава здраве, щастие и много-много късмет. Парата ако хвана за най-яката и млада компания от Алфатар с най-хубавата скара в региона. От Ани поздрави. Приятна вечер желаем и на вас. Бъдете здрави и щастливи. За всички ловци от ловната дружинка в село Окорш, с лука да е от Красимир Илиев. Специални поздрави за вас.

0: Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Искам да правим една песен, ще може ли?
0: Поздрав.
1: Да пияница.
0: За кого да бъде поздрава, кажи?
1: За Васил Борисов, цяло Бресница.
0: Добре, добро утро, пияница, така ли?
1: Да, да.
0: Ако успеем да вместим и тази песен, ще я чуем така в последния час на честито. Хубава вечер, Васил.
1: Благодаря ви, Мудо.
0: Слушаме Галин и парата, ако хвана. Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.
1: Тони Димитрова, слушаме за тебе, хората говорят. Поздрави за всички слушатели и специално за компанията в Лиляк от Топора. На здраве и хубава вечер на цялата компания там.

Обещахме Слави Трифонов и Коко Бенд с песента Сватба. Преди това ще чуем Тияна Ем и Жена от Султана. Пожелана песен от мама, тате, баба и дядо. За рожденичките Ива и Дими от село Елешница. Да бъдат здрави и много-много щастливи. Сръбската песен нека да е за тях специално. От Александър за емблемите в надежда. Блок 426 и за Тони, Ели, Сашо, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели, когато сме най-зле, така да сме. Това пише Александър за цялата ваша хубава компания, следващите песни. И за най-яката мадама от град Сливен, Христина Цанева. Поздрави от Тофи Фито. С пожелание за всичко най-хубаво, здраве, любов и приятна вечер. За Бонка Бакшиша и Ицо Дървения от Валентини Грача. Той им пожелава много бири и картофки с сирене. Следващите песни звучат специално и за вас.

0: Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на Честито за тази вечер. С мен Денислав. Телефонът за поздрави е 087-88-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Охридска задявка ще чуем сега. Володя Стоянов и Бояна Карпатова. След това искате и Мариана Калчева с оркестър Кристал, песента Пастичка. Добър вечер. Вие кого ще поздравите?
4: Ало, добър вечер. Удобно ли?
3: Разбира се.
4: Ти дигна този телефон, къде го слагаш на телефон?
3: Давай бързичко, кого искаш да поздравим?
4: Искам да поздравя село Развигоро, всички мои приятели и съпругата си с една песен.
3: От кого са поздравите? Как се казваш ти?
4: Три глупави имена, Мехмет, Ахмет, Мехмет.
3: Живи и здрави да сте, цялата компания. Всички песни нека да са за вас. Петър поздравява скъпата си майка Ели от Варна, да бъде жива и здрава и да е все така силна още дълги години. От сина ти, Петър, поздрави с благодарност. Пастичка от Ани, специално за Ренета и Йоана от Самоков, от мама Ани и тате Росен. Много ги обичаме, да са ви живи и здрави и много-много да ви радват. Пореден слушател да чуем. Добър вечер.
5: Добър вечер.
3: Слушаме ви, здравейте.
5: Здравейте, искам да направя един поздрав за батко шефа от село Чоба, област Пловдив.
3: Добре.
5: С някоя песен на Тони Сораро.
3: Ще има най-добрата фирма след малко. От кого са поздравите?
5: От Христос и компания.
3: Живи и здрави да сте и за шефа. Как е неговото име?
5: Асен.
3: Асен, добре. И за Асен специално.
5: Да, много и благодаря.
3: Приятна вечер. Поздрави отправяме и към Иван Димитров. Обичам те, злато мое, липсваш ми. Това пише неговата съпруга Лидия Димитрова с много-много целувки. И още поздрави специално за всички от Корки на Кюстендилско, за любимата ми принцеса, дъщеричката ми Рая и за грижовната ми половинка Ицо. Това е написала Снежанка и ги поздравява с много-много обич. Слушаме сега Охридска задявка. Володя Стоянов и Бояна Карпатова. И за Емчето, която е на село Аспарухово, от мама, която я обича повече от всичко на света, от мама Вержи. Поздрави с много-много целувки за Емчето.

0: Тоня Немска и Теню Гогов с Синьо лято. С тази песен поздравяваме Маринчо, Натка и Илия да се изкарате много весело на морето. Това са пожеланията от Габи. Янис Плутърхос от цялата компания за Валю, който празнува рожден ден днес. Цялата компания ти желае, Валю, здраве, щастие и много-много късмет. Поздравяваме също и Евгений по случай рождения ден с пожелание за любов и щастие от семейството и от веселата компания. Да чуем и слушател в ефир. Добър вечер!
1: Може един поздрав?
0: Може.
1: От село Драшан.
0: Така.
1: Искам да ни пушите по избор песен.
0: Добре, за кого са поздравите в село Драшан? Или за цялата компания?
1: Да, да, че сме се сбрали.
0: Как се казвате вие?
1: Ивайло.
0: Добре, Ивайло, поздрави за компанията, на здраве и хубава вечер.
1: Да, да, приятна вечер и на вас.
0: Всичко добро. Симона изпраща поздрави за нейния любим Петър с пожелание за много здраве и късмет. Всички песни до края на честито, нека да са за Петър. За дядо Радко, обичам те завинаги. Толкова си светъл и чист човек. Поклон, това е написала Илонка и го поздравява с следващите песни. Отправяме поздрави и за шофьора на автобус 2310 по линия 280 и за всички негови колеги от гараж Малашевци, които са на линия лека и безаварийна доработка. Пламен от село Арда също се включва с поздрави в честито за неговите мили приятели от Центъра за спешна медицинска помощ в град Смолян. За линейките обичам си ви безкрайно, пише Пламен. И за най-доброто радио Веселина, и нека всички песни бъдат за вас и за Центъра спешна медицинска помощ в Смолян. За линейките, помнете, вие сте моята слабост. Обичам ви всички. Това е посланието, отправено от Пламен от село Арда. И за те, Пламене, нека да звучат следващите песни в честито. Добър вечер, не е разпаднала се линията тук. Ще опитаме отново след малко. От Илонка Петрова от Дреновец, поздрави за нейния дядо. Благодаря ти, дядо Радко, за всичко, пише Илонка. Здраве и дълголетие пожелаваме и на нейния скъп дядо. Слушаме сега Янис Плутърхос, след това и Соня Немска в дуета с Теню Гогов, Синьо лято.

Честито продължава. До края на предаването ще слушаме Радка Пиратка на Тошко Тодоров, Тони Стораро и Джамайката, най-добрата фирма. Нада Топча, Агейчи, Добро Ютро, Пиянице, Сьотнал ми е Млад Терзие на Русица Пейчева, Глория, Искахте с носталгия, Бангаранга на Дара и на финала Балада на любовта в изпълнение на Илиан и Мирослав Илич, Балада у нама. Поздрави от Стефан за Петко Дангуша, да бъде жив и здрав. С най-добрата фирма поздравяваме най-работните в склада на една фирма. Бачкайте и да си ходим, това пишат операторките. Сърдечни поздрави за вас с песента «Най-добрата фирма». Радка Пиратка. Сега обаче тук така е написано, че изобщо не става ясно. Георги ли трябва да поздравим от името на Ради или пък... Поздравите са за Ради от Георги. Вие си знаете да сте живи, здрави и много усмихнати. Това са пожеланията към вас. Песента Радка Пиратка. Още поздрави специално за моите момчета. Обичаме ви, вярваме във вас, че сте силни, защото съдбата обича смелите. Мама Вери изпра...

0: Нашите поздрави за тях с много-много обич. Да чуем и слушател в ефири. Продължаваме с музика. Добър вечер.
1: Добър вечер, баща ми. Ивайло се обажда цялата държан за Бяла циганка.
0: Поздравяваме ви с всички песни до края. За Бяла циганка няма да ни остане време да я чуем, но пък след малко има Добро утро, пиянице. Нека да звучи и тази песен и за вашата хубава компания. Отправяме поздрави и за компанията. Добре дошли и на гостите от Казанлък. На здраве от Зари. Специално за вас следващите песни. Слушаме сега Тошко Тодоров и Радка Пиратка.

Продължаваме с поздрави от Преси за всички дами, специално и за Иван, който е в региона на Силистра. Бъдете живи и здрави, приятна вечер желаем на вас. От Катя, специално за пътуващите приятели, за Пифа Рибария, живи и здрави бъдете всички. За Любо, който вечно ме подкрепя, и за любимият ми мъж Радко, както и за децата Моника и Ивчо. От Катя са поздравите с най-добри пожелания към тях. И още за Таня от Сливен, с белия лебед, да е жива и здрава и много безаварийни километри, това и пожелава Стефан. Отправяме поздрави и от Кирчо за Коце. Дръж се, въпреки че мача е свирен, винаги ще съм до теб. Това му казва Кирчо. Поздрави също и от Христос за батко шефа от Чоба Асен. И за най-добрата компания, връщаме се, пишат те, от минерални бани. Релаксирахме си, вечно така да сме за вас. Всички песни до края на честито и пожелания за приятна вечер. Народна песен иска и Оксел Расим. Поздрави за екипът ни и за скъпата съпруга Невран. За голямата дъщеря Ебру, за малката Елив, за зетия Денис и за сватята Шенол и Айшегю, както и за всички съселени от село Коларово, област Силистра. Най-добри пожелания от Юксел Расим. Бъдете здрави, весели и много-много щастливи. Още поздрави за групата на Лобош и за най-вкусното хапване на света. На здраве на групата от бригада Лунос, поздравите. Весела вечер желаем и на вас. 0878-80-1080. Телефонът за поздрави и през сайта също може да се поздравите. Радиовеселина.bg.

Дарабанга Ранга и Глория Носталгия. Това са двете песни, с които продължаваме от Ати. Поздрави с много обич за мама Литка и за тати Генчо. Обичаме ви, леки спокоен път и леко с рибата в багажника. Това им казва Ати. Специално за Наталка, която е на голям беглик с пътуващите приятели, ама я пропуснах, пише Катя, за което моля за извинение. И това е специално за нея. Обичам ви. Поздрави от Валентина, за Елия от Крумовград, от мама и тате с много-много обич, да бъде здрава и щастлива. Стефан поздравява и благодари на Таня от Любимец, да бъде жива и здрава и да ме слуша много. Това и пожелава Стефан. Специални поздрави за скъпата баба, която празнува 62 години. Честит рожден ден от Едже Мустафова. Мустафова, поздрави. Специално и за френския Гларус от Самоковския Негър. Най-добри пожелания за весела вечер, здраве и късмет. За Озанчо също отправяме поздрав от Ерчан. Всичко най-хубаво и на него. И още поздрави за компанията от село Рибарци. Виодан Мурад ви поздравява, на здраве на хубавата ви компания. Христо Господинов поздравява Булка Снежи от Коркина Обеля. Обичаме я, все така да седи на село и така да го обича. Това пише Христо. Приятна вечер желаем и на Евгений. Честит рожден ден от семейството. А Фокси пък поздравява специално Сиса и Паяка от Алфатар. Здрави и щастливи бъдете и вие. Слушаме сега Глория с песента Носталгия.

Ще завършим с Илиан, балада на любовта и балада у нама на Мирослав Илич. Поздрави за Иво от София, за цялата негова весела компания. Приятна вечер и всичко най-добро желаем и на вас. От съпругата, специално за скъпия съпруг Сашо Друмев от село Голямо Враново, с пожелание за здраве и благоденствие за отминалия рожден ден и да кара по-полека в тия жеги и търпение и всичко ще се нареди. Това му казва скъпата съпруга и, разбира се, едно голямо на здраве за Сашо Друмев. Специални поздрави и за Сашо Друмев също от Алекс и на здраве. Поздравяваме скъпите приятели Коцето и Руми от Наско. Лек път на Руми с нощния влак за Варна. Това е пожеланието към нея. Приятна вечер и хубаво лято желаем и на вас. Още поздрави отправяме сърдечно за Илия Деков. Той всъщност поздравява Таня, Маринела, Хриси и Нуша от Плевен с чувства, пише Илия Деков. Поздрави специално и за вас. От Неджатин Замбака, поздрав за Озанчо, да бъде жив и здрав, бъди жив и здрав, моето момче, това е написал Неджатин. Честитим рождения ден и на Катето, много любов, успехи и сбъднати мечти от Сашо. Поздрави за Любо и за Ванката, които в момента си пиват, на здраве и хубава вечер от Бисер. Така завършва честито. Вие останете с любимото радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Не пропускайте и ретро микса, който знаете, с начален час 23 часа. Аз съм Денислав, за мен беше истинско удоволствие и тази вечер да бъдем заедно в честито, да се поздравяваме, да слушаме вашите любими песни. Сега остава да ви пожелая приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.